Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Keskellä viikkoa mennään. Keskiviikko 23. syyskuuta lukee tänä aamuna kalenterissa. Ja oli kyllä kirkas, selkeä tähti taivas. Sitä tuossa ihastelin kohti Radiovoiman aamustudiota saapuessani. Jos on mahdollisuus, niin käypä vilkaisemassa ikkunasta tai ihan siellä pihamaalla. Ja voit vaikka bongailla, että näkyykö siellä vielä Otava. Auringon nousu tänä aamuna tulee tapahtumaan noin tunnin kuluttua pari minuuttia yli 7. Lasku tulee illalla 7:15. Eli päivän pituus 12 tuntia ja 13 minuuttia tänään keskiviikkona. Ja tänäänkin on muuten erittäin kiinnostavia ja tärkeitä aiheita meillä tiedossa. Muun muassa aamukahvivieraamme

0: sen voisi viritellä sinne valmiiksi 0407776100 numerolla. Eli sillä pääset helposti perille tänne radiovoiman superpaikalliseen aamuun asiasi lähettämään. Minä valitsen aamun avauskappaleen tänäkin aamuna. Se kuullaan noin 6:30 aikaan ja sinä sitten voit valita sen herätysäänen, jonka aika on 9:15. Mutta jos oot herännyt aamulla jo sopiva korvamato päässä soiden, niin pistäpä ihmeessä ehdotus vaikka saman tien.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Uutisnostoja keskiviikko aamuun. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta manner-suomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Media Metrics Finland. Lapin käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan

0: 60-vuotiaan miehen ehdollisen vankeuteen Kittilän Kuolan kolarista. Onnettomuus tapahtui marraskuussa 2024. Oikeuden mukaan mies lähti ohittamaan edessään ajanutta ajoneuvoyhdistelmää, vaikka se peitti osan näkyvyydestä. Mies törmäsi ohittaessaan vastaan tulleeseen autoon. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuuspaikalle. Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä 2 kuolemantuottamuksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lapin käräjäoikeus antoi tuomion maaliskuussa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan Ukrainan suhteen. Zelensky sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saattaa Venäjä neuvottelupöytään. Zelensky osallistuu meneillään olevaan YK:n yleiskokoukseen ja hänen on määrä puhua kokoukselle myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Suomen miesten lentopallomaajoukkueessa on mahdollisuuden tavoitella jättiyllätystä EM-kisojen puolivälierissä tänään. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Ottelu alkaa kello 22.05. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Kaikki ottelut, mukaan lukien Suomen edellisestä Italia-voitosta, on lentopallossa kulunut 48 vuotta. Italia-Suomi-ottelun voittaja kohtaa EM-kisojen välierissä perjantaina Ranskan. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi yllätti Ranskan voittamalla 5-eräisen ottelun.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään keskiviikkona päijät Hämeessä ja myös Kymenlaaksossa puhaltelee kohtalainen koillistuuli. Kaakosta leviää päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja hajanaisia vesisateita. Lämpötila päivällä tulee olemaan 12 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä enimmät sateet väistyvät, tuuli heikkenee, sumua voi jälleen muodostua ja lämpötila laskee noin 10 asteeseen. Huomenna torstaina kohtalaiseksi voimistuvaa pohjoistuulta on tiedossa. Sää on pilvinen, vettä satelee etenkin alueen itäosassa. Ja päivälämpötila huomenna tulee olemaan 12 ja 14 asteen välillä. Täällä ollaan valmiina jeesaamaan liikenteessä. Seuraillaan yhdessä aamun liikennettä kello 11 asti. Tällä hetkellä se on oikein sujuvaa. Tien pinnat on ainakin suht kuivat. Ja jos tulee asiaa, niin 0388 00986. Se on suora studionumero tänne. No niin joo, tänne studioon.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole?

0: Syyskuun 23. päivä, kun on minussa, niin tästä kun tuonne lokakuun puolelle hujautetaan ensi viikolla, torstai on lokakuun eka päivä, niin eiköhän siitä se käynnisty myöskin se pikkujoulukausi. Mehän täältä radiovoimalta kuuntelijoita ollaan lähettämässä Jyväskylän suuntaan Keski-Suomeen Jyväskylän paviljongiin 27. ja 28. marraskuuta nautiskelemaan pikkujoulukauden raskaimmista festaritunnelmista. Eli kyseessä on John Smith Rock Frozen Festival. Minä olen kanssa aiheesta muistutellut täällä superpaikallisessa aamussa. Sieltähän löytyy esiintyjä listalta muun muassa Battle Beastia, Beastin Blackia ja kohta kuultavaa Europea. Aika huikeat kekkerit varmasti on tulossa. Ootko käynyt jo ilmoittautumassa tuohon meidän lippukisaan? Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla ylihuomenna perjantaina tulee arpomaan ton seuraavan lippupaketin. Ja lieneekö se muuta sitten viimeinen? Taitaa olla viimeinen lippusetti, joka eteenpäin lähtee. Eli vielä ehdit sitä tavoittelemaan. Käy kertomassa, kenet sinä veisit mukanasi tonne John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun loppupuolella Jyväskylään Keski-Suomeen sinne paviljongiin. Radiovoima.fi-osoitteesta löydät lisätietoa ja ton kilpailukupongin. Me odotellaan kovasti sun vastausta mukaan. Ja Jani Nivala myös varmaan aiheesta muistuttelee tänään tuolla iltapäivän puolella. Ja perjantaina on sitten se H-hetki, eli se arvonta. Silloin kannattaa pitää puhelinta lähietäisyydellä, jos vaikka olisi onnittelupuhelu tulossa sulle.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Niin se kaikui ja tunnelmaa nostattaa tämä Euroopan The Final Countdown John Smith Rock Frozen -festareilla Jyväskylän paviljongissa marraskuun loppupuolella. Olisi se kyllä kiva livenä toi kuulla. Ja ehkä sinä kaverin kanssa oot noista festaritunnelmista nautiskelemassa. Siihen on sulla ihan mahdollisuudet, kun käyt osallistumassa meidän lippukilpailuun. Sieltä voit voittaa 2 päivän festarielämyksen 2 hengelle. Ja lisäohjeet ja tiedot radiovoima.fi-osoitteesta saat Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä tulevana perjantaina arpooton seuraavan ja viimeisen lippupaketin. Paljon onnea kisaan. Mutta nyt on meidän aamun avauskappaleen vuoro. Tämä on mun tämän aamun valinta ja meinasin vilkaista sun kanssa yhdessä vähän tonne seuraavalle sivulle lähitulevaisuuteen tai miksei vähän sinne pidemmällekin. Kutsutaan meille oppaaksi Nelli Matula.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: pienet taikatemput keskiviikko aamuun Dua Lipalta edellä. Ja meillä musiikkitarjottimella köllöttelee odottelemassa Lauri Peisterä ja Antti Tuisku seuraavaksi. Näistä päästään yhdessä nauttimaan ihan pian ja sitten käynnistellään tänne keskiviikon päivän kysymystä. Sehän meillä aina arkisin maanantaista perjantaisin on ja ennen kello 7 kuulet kysymyksen ensimmäistä kertaa. Kertaillaan sitä tässä aamulla matkan varrella ja poimitaan Radiovoiman aamukuuntelijoiden täältä meidän oman yhteisön vastauksia taajuuksille, eli sunkin vastaus, mitä todennäköisimmin mukaan joukkoon löytää tiensä, kun pistät sen sitten WhatsAppilla tulemaan joko ääniviestinä tai ihan naputellen. 0407776100. Sulla ehkä toivottavasti jo on tallessa omassa puhelimessa, mutta jos vielä ei ole, niin sinne sen voit operoida. Radiovoima.fi-osoitteesta voit käydä sen rauhassa lukemassa sen numeron ja naputtaa sinne WhatsAppiin, jos tuntuu siltä, että aina se numero menee ohi, etkä ehdi sitä poimimaan. Mutta ihan kohta puolin siis päivän kysymys tämän aamun osalta ensimmäistä kertaa on esillä.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tänään aika oleellisesti myöskin meidän aamukahvivieraaseemme tai hänelle käyneeseen kokemukseen. Nimittäin tiedän, että hän ei ole yksin. Saattaa olla, että myöskin sinä tai joku sun lähipiiristä on tässä lähiaikoina tai joskus joutunut huijauksen kohteeksi. Eli päivän kysymys kuuluu, että ootko sinä tosiaan itse tai onko joku sun läheinen joskus elämänsä aikana joutunut huijauksen kohteeksi. Ja mielellään hei, sen tarinan voisit ainakin jonkunlaisena tiiviinä versiona tuonne WhatsAppiin kirjoitella. Ja anonyymisti saa niin ikään vastailla, eli sinne voit laittaa vaikka nimimerkin mukaan halutessasi. Ääniviestinä tai kirjoitettuna ihan nyt, miltä itsestäsi tuntuukaan. Ja näissä merkeissä saa muuten soitellakin tänä aamuna studioon. 0388009864 on toi suora studionumero. Taikka sitten WhatsAppilla päivän kysymykseen pääset tuttuun tapaan vastailemaan. 0407776100 on WhatsApp-numero. Eli jos oot joskus joutunut huijauksen kohteeksi tai joku sun ystävistä, ehkä joku perheenjäsen, iäkkäät vanhemmat tai jotkut muut iäkkäät läheiset tai tutut henkilöt. Jos löytyy lähipiiristä tai omasta kokemuspiiristä huijaustarina, niin kerrohan ihmeessä se meille.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seurakunnista on ehdolla syksyn seurakuntavaaleihin ainakin 157 ehdokasta. Määrä voi vielä muuttua, sillä Nastolan seurakunnan vaalilautakunta on pyytänyt osaa valitsijayhdistyksistä täydentämään tietoja. Seurakuntalaisia on ehdolla vaaleihin 5 eri valitsijayhdistyksestä. Suurin osa ehdokkaista pyrkii sekä oman seurakuntansa neuvostoon että Lahden seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alkupuolella. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Uusien seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuuston nelivuotiskausi alkaa tammikuussa 2027. Kuluvan vuoden verotulot ovat jäämässä odotuksia pienemmiksi Kärkölässä. Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto päätti talousarviomuutoksesta, jossa kuluvan vuoden verotuloarviota pienennettiin 1,3 miljoonaa euroa. Päätös perustuu tuoreisiin ennusteisiin, joiden mukaan erityisesti yhteisöverotuloja kertyy odotettua vähemmän. Valtuusto hyväksyi myös kunnan elinvoimaohjelman. Ohjelman avulla pyritään tukemaan yritysten kasvua, edistämään yritysten sijoittumista sekä vahvistamaan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Lahden Pelicans taipui Jokereille 3-0 Veikkausareenalla Helsingissä tiistai-iltana pelatussa jääkiekkoottelussa. Helsinkiläiset ottivat kauden ensimmäisen liigavoittonsa. Kaikki maalit syntyivät ylivoimalla.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Tänään puhaltelee koillistuuli kohtalaisesti ja kaakon suunnasta on leviämässä päivän koloessa runsasta pilvisyyttä ja hajanaisia vesisateita. Lämpötila tulee olemaan noin 12 ja 14 asteen tietämillä. Yöllä sateet väistyvät, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Tuuli heikkenee ja sumua voi muodostua ja lämpötila yöllä tulee olemaan noin 10 asteessa. Ja huomenna, kun on torstai, niin pohjoistuuli puhaltelee voimistuen kohtalaiseksi. Sää tulee olemaan pilvinen huomenna ja vettä satelee etenkin alueen itäosissa. ja päivälämpötila huomiselle 12-14. Liikenne sujuu, se on mukavaa huomata. Kuivat, kosteat myöskin voi olla noi tien pinnat. Ja minä täällä aina käyn vilkuilemassa meidän tiekameroita. Täällä näyttää suht rauhalliselta, mutta kyllä se tästä vilkastuu, kun aamu eteenpäin soljuu. Jos tulee kerrottavaa, niin ehkäpä muistat. 0388-00986 on numero, johon voi soitella. Toivotaan rauhallista aamua.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: 23. päivä syyskuuta on minussa ja vielä viikon verran meillä syyskuuta on jäljellä ennen kuin sujahdetaan sinne lokakuun puolelle. Tänään nimpparit Riijona juhlivat Minja, Miisa ja Mielikki. Alvar ja Auno näköjään sitten huomenna torstaina ovat vuorossaan. Onneksi olkoon päivän sankareille. Näin se osuu tämä syyspäivän tasaus sitten syntymäpäivän juhlioiden kanssa samalle päivälle. Eli jos sulla on tänään synttärit, niin onneksi olkoon myös niiden johdosta. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Tänään syyspäivän tasauksenahan aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Ja pian auringon valo tulee kohdistumaan enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja pohjoinen saa valoa vähemmän. Päivät sitten lyhenee joulukuun lopulle, eli sinne talvipäivän seisaukseen saakka. Ja täällä Suomessakin päivät pian ovat pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Semmonen on syyspäivän tasaus. Sitä eletään tänään.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

Tänään tosiaan tuo meidän päivän kysymys liittyy huijauksiin ja siihen, että mitenhän se on radiovoiman superpaikallisen aamun kuuntelijoiden osalta. Onkohan täällä paljon huijatuksi joutuneita? Saattaa herättää semmoisia nolojakin tuntemuksia, mutta ei tarvii kyllä herättää, nimittäin niin moni tuommoiseen huijarin halpaan on tässä viime aikoina ja aikaisempina vuosinakin mennyt. Anonyymisti voit vastailla halutessasi toki, mutta sieltä WhatsAppin välityksellä. Ja kertaillaan tarkemmin toi päivän kysymys tosiaan seuraavan kerran ennen kello 8. Mutta sulle valmiiksi tiedoksi, että parin tunnin kuluttua kello 9 jälkeen meillä täällä studiossa tulee vierailemaan Pirjo. Ja hänellä on omakohtaisia kokemuksia muutaman viikon takaa siitä, kun puhelin soi ja huijari onnistui hommassaan. Onnistui luomaan kiireen tunnun oikein kunnolla ja hätätilanteen. Ja miten siinä sitten oikein kävikään, miten tarina jatkuu, niin siitä Pirjo kertoo meille itse tänään kello 9 jälkeen. Oo ihmeessä kuulolla, hei, ja osallistu päivän kysymykseen näissä merkeissä. Jos vaan yhtään siltä tuntuu. Me ei olla täällä arvostelemassa ja anonyymisti voidaan näitä asioita myös käsitellä sun halutessasi. Eli voit pistää sinne WhatsAppiin nimimerkin mukaan. Mutta tiiviimmin aiheeseen palataan siis tänään keskiviikkona aamukahvevieraamme kanssa kello 9 jälkeen. Ja poimitaan noita kuuntelijoiden viestejä toki tähän aamuvirtaan mukaan.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Me Club 4 5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.

0: Nyt se on käynnistynyt myöskin toi Pelicans kotiottelulippukilpailu. Meiltä löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ohjeet. Ja tällä viikolla, kun lauantainahan Pelicansilla tulee kotiottelu olemaan, mun on pakko käydä varmistamassa, ketä vastaan se oikein olikaan, kun en ihan ulkoa muista sitä. Ehkä sinä muistat. Se saattaa muuten olla kysymyksenäkin perjantai-aamuna. HIFKia vastaan on, eli Pelicans HIFK kotiottelu Vemastu Areenassa Lahdessa lauantaina 26. syyskuuta on tiedossa. Niin jos haluat kaverin kanssa lähteä peliä katsomaan, niin perjantai-aamuna kannattaa olla tarkkaavaisena valmiina puhelimen äärellä. Voit käydä ilmoittautumassa jo ennakkoon tuohon kilpailuun radiovoima.fi-osoitteessa. Meillä on aina semmoisia leikkimielisiä ja välillä ehkä vähän vakavampiakin kysymyksiä täällä superpaikallisessa aamussa. Ne on yleensä aina pelipäivän aamuna, mutta nyt kun tällä viikolla se kotiottelu on lauantaina, niin kilpaillaankin jo perjantai-aamuna. Täällä on jo hei ilmoittautuneita jonkun verran, mutta ihan hyvin sunkin ilmoittautuminen tänne joukkoon mahtuu mukaan. Eli jos haluat kaverin kanssa tulevana lauantaina lähteä katsomaan Pelicansin ottelua HIFKia vastaan Vemastu Areenaan, niin käy ihmeessä ilmoittautumassa. Radiovoima.fi on siis meidän verkkosivuosoite, kotiosoite, ja sieltä pääset mukaan. Onnea kisaan valmiiksi. Ja muista pitää perjantaina puhelin lähellä, jos käyt osallistumassa. Voi olla, että sulle soittelen täältä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Minä olen parhaillaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, eli ess.fi-osoitteessa. Täällä on tutkailemassa, minkälaisia tuoreita uutisia tältä aamulta löytyy. Ja se tuttu kaava. Tämä on hei mielenkiintoista aina kurkistella, mitkä tänne luetuimpien listalle top 5 joukkoon, minkälaiset uutisotsikot pääsevät. Eli näitä on alueemme ja Etelä-Suomen Sanomien lukijat kaikista eniten. Auki klikkailet, eli ne on niitä kaikista kiinnostaneimpia juttuja. Viidentenä täällä on tällä hetkellä tänä aamuna Hollolan valtuusto päätti Vähätiilijärven kaavasta. Uimarannan naapuriin tulee uusi rivitalotuntti. Nelosena Jorma Ratia aikoo valittaa palkkiotietojen salaamisesta. No kolmosena sitten tuleva lääkäri. Henrietta Kulmala kävi lukiota 8 vuotta. Lähes kuka tahansa voi päästä lääkikseen. Kakkosena poliisi kertoo, miksi se ajoi poikaa takaa Launeen City Marketin pihalla. Ja ykkösenä hei, näppis palsta. Ja täältä otsikkona on ollut eläkeläisukkojen kahvikuppi. 2,80 € tuntuu pieneltä, mutta me tullaan melkein joka päivä. Näitä voit käydä lukemassa itse tarkemmin, ihan vaikka jokaista näistä 5, ja jos vähän vilkaistaan näitä tämän aamun muita tuoreita uutisotsikoita, niin täällä esimerkiksi muovikassin kallistuminen vaikutti heti, käyttäytyminen on pysyvästi muuttunut. Lahtelaismuusikko pitää kiinni optimismista, vaikka kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Ja sitten seurakuntavaaleja. Lahden alueen seurakuntavaaleissa mukana ex-sivistyspomo, miljonääri ja eduskuntavaaliehdokkaita. Katso koko lista. No senkin voi käydä katsomassa Etlarin verkkosivuilla ess.fi. Ja tehdään me semmoinen temppu, että napataan tuosta Elias Kaskinen ja Päivän sankarit jatkamaan musiikillisesti. Aidosti paikallinen.

0: Poliisilla on kuulemma armovuusi käynnissä. Tiedätkö sinä, että mikä se oikein on? Käydään sitä ihan kohtaa yhdessä läpi. Eli Hämeen poliisilaitos yhdessä puolustusvoimien kanssa tämmöisen armovuosikeräyksen järjestää. Se alkaa 5. päivää lokakuuta ja päättyy 11. päivää. Eli toisin sanoen ei vielä ensi vaan sitä seuraavalla viikolla tämmöinen teema on menossa. Mutta ihan kohta lisätietoa tästä.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

Niin se on poliisilla tiedossa armovuosi. Armovuosikeräys. Ei ensi vaan seuraavalla viikolla, eli maanantaista 5. lokakuuta sunnuntaihin 11. lokakuuta asti. Ja se tarkoittaa täällä meidän alueella sitä, että Hämeen poliisilaitos koko Hämeen alueella järjestää ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden keräykseen. Ja tuon viikon aikana poliisille voi siis luovuttaa luvattomia aseita, ammuksia ja räjähteitä ilman seuraamuksia. Muun muassa kuolinpesän aseista, luvattomista aseista ja aseen osista, erityisen vaarallisista ammuksista, sotilasräjähteistä ja ilotulitteista ja myös tarpeettomiksi käyneistä luvallisista aseista, aseen osista ja patruunoista voi olla kyse. Ilmoitukset luovutettavista ampuma-aseista ja muista esineistä otetaan vastaan siis viikolla 40 Hämeen poliisissa. Ja poliisi hakee yhdessä puolustusvoimien henkilöstön kanssa nämä luovutettavat esineet sitten seuraavalla viikolla eli viikolla 41. Näitä aseita ja ammuksia tai räjähteitä ei itse saa lähteä viemään poliisiasemalle, vaan se ilmoitus ennakkoon luovutettavista esineistä pitää tehdä Hämeen poliisille. Lisätietoa löytyy vaikkapa saman tien osoitteesta poliisi.fi. Eli armovuosi. Ei ensi vaan sitä seuraavalla viikolla.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään toi päivän kysymys on semmoinen, että se saattaa ensin vähän mietityttää, että tohdinko kertoa, mutta tohdin nyt ihmeessä, sillä päästään sitten ajatuksia herättämään ja varoittamaan ja muistuttamaan tärkeistä aiheista myös kanssakulkijoita, muita Radiovoiman aamukuuntelijoita. Eli huijaukseen liittyy kysymys. Ootko sinä tai onko joku sun läheinen joskus joutunut huijauksen kohteeksi? Onko koitettu kalastella pankkitunnuksia tai jollain muulla tavalla pyritty huijaamaan? Se voi olla tapahtunut tässä tämän vuoden aikana tai aikaisempina vuosina ihan missä vaiheessa elämää vaan, joko sulle itsellesi tai sitten voit kertoa tarinan läheisestäsi. Ja mitä siinä oikein tapahtui? Siitä haluaisin kuulla. Meillähän on tulossa aiheeseen liittyen vieraskin tänään 9:00 jälkeen tänne aamustudioon kertomaan oman tosi tarinansa, eli Pirjon kanssa päästään aiheesta tarkemmin keskustelemaan siis aamukahveilla tänään 9:00 jälkeen. Mutta kerro sinä odotellessa, jos on liippasut läheltä taikka osunut ihan kohdilleen 0407776100.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Suomalaiset ovat vähentäneet muovikassien ostamista ruokakaupassa käydessään. Päivittäistavarakauppa ry kertoo, että muovikassien myynti laski huhti-kesäkuussa 20% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruokakauppaketjut ovat nostaneet muovikassien hintoja selvästi. Lidlissä sekä S-ryhmän ja K-ryhmän kaupoissa muovikassi maksaa tällä hetkellä lähes 60 senttiä. Muovikassien kulutusta pyritään saamaan laskuun osana Euroopan unionin tavoitetta kertakäyttömuovin vähentämisestä. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Lahden Malskilla sijaitseva Kahiva nousi jälleen Suomen parhaiden kahviloiden joukkoon kahvialan ammattilaisten äänestyksessä. Tänä vuonna kahvila sijoittui neljänneksi ja oli paras pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asiakkaat kiittävät etenkin laadukasta kahvia, omassa leipomossa valmistettuja tuotteita, viihtyisää miljöötä ja ystävällistä palvelua. Kahiva toimii Taidemuseo Malvan yhteydessä ja houkuttelee sekä lahtelaisia kanta-asiakkaita että museovieraita. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt siten yli 40%. Kauppa on mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Lahden Pelicans taipui Jokereille 3-0 Veikkausareenalla Helsingissä tiistai-iltana pelatussa jääkiekkoottelussa. Helsinkiläiset ottivat kauden ensimmäisen liigavoittonsa. Kaikki maalit syntyivät ylivoimalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Tälle päivälle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Radiovoiman sää.
6: Tänään on Kaakon suunnasta leviämässä kuuluvuusalueellemme päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja hajanaisia vesisateita. Koillistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Päivälämpötila on Päijät-Hämeessä 12 ja 14 välillä, Kymenlaaksossa noin 12. Illemmalla enimmät sateet väistyvät, tuuli heikkenee, yöllä voi muodostua sumua ja lämpötila yöllä tulee olemaan noin 10 asteessa. Huomenna ollaan sitten 12 ja 14 välisissä lukemissa. Pääpilvisyys tulee olemaan torstaina runsasta ja kaakosta leviää lisää sateita. Ja pohjoistuuli voimistuu huomenna kohtalaiseksi. 0388-00986 on meidän suora studionumeromme. Tänne voit soitella, jos tulee liikenteestä jotain kerrottavaa. Ja vilkasta kyllä on jo, mutta oikein hienosti ja rauhallisesti silti sujuu. Tienpinnat on kuivia tai kosteita, mitä nyt täältä pääsen tiirailemaan studiosta käsin noita tiekameroita, kelikameroita. Mutta kerro sinä tarkemmin, jos on tietoa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Niin kuin me ollaan tässä jo tämän aamun aikana läpikäyty ja muisteltu sitä, mitä se syyspäivän tasaus oikein tarkoittaakaan. Eli ympäri maapallon päivä ja yö kaikkialla ovat suunnilleen samanpituisia tänään. Niin tähän liittyy myöskin tämä mun päivän piristys ja aamun hyvä uutisnosto tässä kello 8 jälkimainingeilla. Ja tämä liittyy Mukkulan tapahtuman puistossa järjestettävään syyspäivän tasaustapahtumaan. Eli pääset yhteistuumin muiden alueen asukkaiden kanssa toivottamaan syksyn tervetulleeksi. Eli syksyisen illan tuoksuja yhdessä siellä haistellaan. Tänään nautitaan hämärtyvästä luonnosta ja katsellaan yhdessä auringonlaskua. Paikalla tulee olemaan luontoohjaaja Siru Virlander. Hän on kertomassa syyspäivän tasaukseen liittyvistä kansan uskomuksista samalla kun yhdessä pääsee paistelemaan tikkopullaa tulen loimussa. Omat mehut tai kahvit kun nappaat mukaan, niin varmasti on nautinnollinen hetki tiedossa. Ja 6:30 eli kello 18:30 on tapaaminen Ritaniemen kadun päässä olevalla parkkialueella. Ja sieltä lähtö yhdessä eteenpäin. Tämä on maksuton, ikärajaton tapahtuma. Ja sen järjestävät yhteistyössä Lahden ympäristöneuvonta ja Asikkala Outdoor. Lisätietoa löytyy tästä syyspäivän tasaustapahtumasta Mukkulan tapahtumapuistossa, vaikka sitten menoinfosta, eli menoinfo.fi osoitteesta.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Meikäläisen oma aamun valinta siellä aamun avauskappaleen muodossa 6:30 aikaan oli tänään Nelimatulan Tulevaisuuteen. Ehkä olit sitä meidän kanssa kuulostelemassa, mutta eipä se mitään, jos et ollut, jos olet tässä myöhempien aamun hetkien aikana joukkoomme hiippaillut, niin nyt voisi olla sitten sun kappaletoivevalinta. Eli WhatsAppilla 0407776100 pääset myös tähän leikkiin mukaan. Alle puolisen tunnin kuluttua, noin varttia vaille 9 on ton meidän herätysääden aika. Eli mennäänköhän tänään hevillä, hitillä, hellästi vai millä kummallisella tavalla. Sinä voit päättää siitä. Pistä mulle se toive tulemaan. Täällä sitä kovasti jo oottelen.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: Hyviä huomenia Kymenlaaksoon. Onko Kotka kuulolla? Mites Hamina ja ympäristökunnat siellä? Ajattelin suuntailla kohta sun kanssa vähän selailemaan Kymen Sanomia, eli kymensanomat.fi on mulla viriteltynä jo valmiiksi täällä studiossa auki. Täällä on aina tiiviisti myöskin Kouvolan Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat tarkastelun ja luupin alla. Mutta ihan kohta on Kymen Sanomien vuoro. Luetuimpien listaa käydään yhdessä läpi 5 kärkisijan pitäjän suhteen ja myös tältä aamulta uusia tuoreita uutisnostoja on luvassa. Minkälaiset aiheet, no muun muassa nyt siis Kotkassa ja Haminassa, ovat viime hetkien aikana eniten kiinnostaneet? Se selviää pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tänä aamuna ollaan Etelä-Suomen Sanomia jo tiiviisti yhdessä selattu, ja Etelärihan tarjoilee meille aina tasatunneen tällä radiovoiman taajuuksilla tuoreita uutisia arkisin kello aamu 7:00 ilta 18:00. Mutta vähän myöhemmin varmaan noita Kouvolan Sanomia käydään myös vilkaisemassa. Tässä vaiheessa on Kymen Sanomien vuoro ja luetuimpien top 5 lista. 5 luetuinta juttua täältä otsikkotasolla nyt ainakin siis lävitse käydään. Viidentenä ja eli viidenneksi kiinnostuneimpana aiheena alueella on ollut uutisotsikko Haminan palloilijat on valittanut tyttöjen superpesiksen loppuottelun merkittävästä käänteestä. Katso puhuttava tilanne. Nelosena on ketjuviesti juttu kotkalaisen Ismo Laukkasen elämässä. Musiikin piti pelastaa urheilulta, mutta niin kävi vain hetkellisesti. Kolmosena kodin elektroniikkaliike Power harkitsee 4 myymälän sulkemista. Irtisanominen uhkaa 61 työntekijää. Toisena moni ajaa hyvän tuulentien työmaan tilapäisiin kiertoliittymiin liikennemerkeistä piittaamatta. Kävimme tarkkailemassa liikennettä. Ja ykkösenä ikävä ilmiö Kotkan koulujen pihoilla. Lapset eivät uskalla tulla leikkimään ilkivallan ja huutelun takia. No onpas ikävä. Ikävä ilmiö ja ikävä uutisnosto, mutta hyvä, että on nostettu esille ja hyvä, että puhutaan ja asiaa läpi käydään. Käy sinäkin tutkimassa näitä tärkeitä, kiinnostavia uutisaiheita lisää kymensanomat.fi osoitteessa. Ja jos täältä, hei, katsotaan vielä näitä tämän aamun tulleita artikkeleita, niin kello 5:00 on julkaistu Kotkan ja Haminan ravintoloissa on tipinjakoon monia tapoja. Ulkomaalaiset jättävät yleensä enemmän. Ja kello 5:30 muun muassa on julkaistu Kymenlaakson tilanne on todella vaikea, arviointiryhmän puheenjohtaja sanoo. Joo, lisää tietoa löytyy kaikille kiinnostuneille alueen ihmisille ja myöskin ulkopaikkakuntalaisille meillä. Nämähän kyllä aika usein seurailevat myös toinen toisiaan nämä aiheet eri kaupungeissa ja kunnissa. Eli kymensanomat.fi osoitteesta voit käydä lukemassa lisää.
1: Aidosti paikallinen.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kisua edellä, pakitykkiä perässä ja kohta meidän hevillä hitillä hellästi. Herätysäänenkin aika on. Sulle hei tiedoksi, tai jos oot ollut jo aamusta alkaen mukana meillä aamun vietossa, niin muistutuksena pankkihuijauksen kohteeksi joutunut Pirjo on tulossa meille 9:00 jälkeen aamukahvi vieraaksemme tänään. Ja hän on tulossa ton huijaustarinan kertomaan ihan sillä tavalla, miten se meni siitä hetkestä, kun puhelin pirahti ja siihen hetkeen, kun huomasi, mitä oli käynyt. Ja niistä tuntemuksista, joita se on tässä heti kärkeensä ja matkan varrella herättänyt. Tärkeitä aiheita. Aika montaa meistä siis koitetaan huijata tänä päivänä eri väyliä pitkin puhelimitse, sähköposteitse ja viesteitse. Tämä on tärkeä aihe ja siihen liittyy myöskin meidän päivän kysymys, joka tullaan kertailemaan meikäläisen toimesta tässä vielä ennen 9:00. Oot tervetullut mukaan keskusteluun.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.

0: Mä näin Aki Tykki meillä mukana keskiviikko aamussa. Ja radiovoimalla olisi tarkoitus ja mennäänkin kuuntelemaan herätys hevillä heitillä vai hellästi kuuntelija toivetta. Näistä jos itse mietin, niin tää kyllä varmaan aikoinaan aikamoinen hitti on ollut. Sopivasti renkuttaa minne eteenpäin. Ja Tapio oli tämän kappaleen toivo ja Tapani kanssa tämän kappaleen tulee esittämään. En tiedä, arvaatko saman tien, kun kerroin, kuka artisti on, että mistä kappaleesta oikein on kyse. No ehkä meni nappiin.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Erilaisia huijauksia, joissa huijaajat pyrkivät taloudelliseen hyötyyn sinun tai läheisesi kustannuksella. No ehkä semmosia on kuulunut sun elämään tässä, niitä yrityksiä ainakin, mutta onko joskus käynyt jotain sellaista, että on huijaus mennyt jo vähän pidemmälle tai vaikka loppuun saakka tai sitten se on katkennut siihen johonkin puoliväliin, että ei ole ehtinyt vahinkoa käymään. Ootko itse tai onko läheisesi joutunut joskus huijauksen kohteeksi ja mitä sitten tapahtuikaan? Siinä on päivän kysymys. Sannuli mulle vastaili WhatsAppilla, että kyllä on koitettu huijata niin minua kuin ystäviänikin. Puhelimitse ja sähköpostilla kalastelijoita riittää tänä päivänä. Olkaa varovaisia, minne tietoja ne annatte. Se on kyllä oleellinen muistutus Sannulilta. Kiitos siitä ja kiitos tästä viestistä. Näitähän tänne hei WhatsApp-viestiboksiin mahtuu paljon vielä lisää. Myös sun vastaus. Mitä on käynyt sulle tai jollekulle sun läheiselle?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: I'm a fireball.
1: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
3: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Uutisista hyvää päivää. Suomalaiset ovat vähentäneet muovikassien ostamista ruokakaupassa käydessään. Päivittäistavarakauppa ry kertoo, että muovikassien myynti laski huhti-kesäkuussa 20% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruokakauppaketjut ovat nostaneet muovikassien hintoja selvästi. Lidlissä sekä S-ryhmän ja K-ryhmän kaupoissa muovikassi maksaa tällä hetkellä lähes 60 senttiä. Muovikassien kulutusta pyritään saamaan laskuun osana Euroopan unionin tavoitetta kertakäyttömuovin vähentämisestä. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Etelä-Suomen Sanomat nosti sijoitustaan kansallisessa mediatutkimuksessa. Se tavoittaa nyt lukijoita 8. parhaiten päivälehdistä. Viime vuonna Etelä-Suomen Sanomat oli samassa tutkimuksessa sijalla 9. Etelä-Suomen Sanomat tavoittaa viikoittain liki 252 000 lukijaa. Viime vuoteen verrattuna kokonaistavoittavuus kuitenkin laski vajaat 10%. Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki sanoo, että vuosien saatossa mittauksissa on nähty aika isoa heiluntaa. Kansallinen mediatutkimus on vuosittain toteutettava haastattelututkimus, jossa selvitetään lehtien tavoittavuutta. Tavoittavuuteen lasketaan mukaan printtilehti, näköislehti ja digi. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Senso Fusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Senso Fusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli siten 1,5%. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella jättiyllätystä EM-kisojen puolivälierissä tänään. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Ottelu alkaa kello 20.05. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Kaikki ottelut mukaan lukien Suomen edellisestä Italia-voitosta on lentopallossa kulunut 48 vuotta.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
11: Tänään keskiviikkona puhaltelee kohtalainen koillistuuli ja huomenna torstaina puolestaan voimistuva pohjoistuuli. Kaakosta leviää päivän kuluessa tänään runsasta pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lämpötila päivällä on 12 ja 14 tuntumassa. Ensi yönä ollaan noin 10 asteessa ja illalla tai yöllä enimmät sateet väistyvät ja tuuli heikkenee. Yöllä voi myös muodostua sumua. Huomenna torstaina pilvistä on, vesisateita etenkin kuuluvuusalueemme itäosissa. Lämpötila päivällä huomenna siis 12-14. Liikenneseuranta on meillä edelleen käynnissä, näin superpaikallisessa aamussa aina kello 11 asti. Tienpinnat on kuivahkot tai kosteat, siltä näyttää täällä tiekameroiden mukaan. Liikenne sujuu, jos tulee jotain kerrottavaa, oli se nyt sitten minkä suuntaista vaan. Aina voi niitä ruusoja myöskin teidän ritareille ja ritarinnoille lähetellä. Niin 0388-00986. Suora studionumero on sitä varten käytössä.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoiman keskiviikon aamustudiosta. Täältä lähtee lepattelemaan onnen toivotuksia kohti Minjaa ja Miisaa ja Mielikkiä ainakin. Siinä on tämän päivän nimppari sankarit ja jos sulla lukee syntymätodistuksessa 23.9. niin sehän on synttäripäivä siellä käynnistymässä. Oikein paljon onnea syntymäpäivän johdosta ja niitä synttärikaimoja voisin lupailla kaivella esille vielä tuossa vaikka tunnin päästä kello 10 jälkeen. Huomisen torstain nimipäiväjuhliat vielä esille täältä, eli Alvar ja Auno. Heitä tarvii huomenna muistaa sitten onnitella. Ja Kari kirjoitteli meille hiihoa huomenet Jaliksesta, eli Lahen jalkarannasta. Taas mennään voimallisesti eikä jarrutella kuin tiukemmissa mutkissa. Ja tietysti risteyksissä suojateiden, koulujen, vanhainkotien, YMS-lähettyvillä. Eli kaikkialla, missä vahinkovaara voi vaania. Eiks vaan? No kyllä vaan, ihan just tällä tavalla munkin mielestä. Kari, hyvä kun muistuttelit muitakin liikenteessä menijöitä. Ja oikein rauhallista, valoisaa keskiviikkopäivää sinne jalkarannan suuntaan.
1: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: No nyt on enää pieni hujahus siihen, kun me saadaan lahtelainen Pirjo. Katsotaan kohta tuossa, että haluuko hän käyttää ollenkaan sukunimeään, saa itse päättää siitä, mutta hän on siis tulossa aamukahvivieraaksemme ihan pian tänne Radiovoiman aamustudion ja taajuuksille kertomaan pankkihuijauksen kohteeksi joutumisesta. Eli hänellä on tämmöinen henkilökohtainen oma tarina kerrottavanaan ihan tältä syksyltä. Ja ton tarinan alkupisteestä ja miten se oikein eteni ja mitenkä siinä loppujen lopuksi kävi ja miltä se oikein tuntui siinä kohtaa, kun hän tajusi, että nyt minua on huijattu. Ja miten se tuntemus siitä sitten myöskin eteenpäin vyöryi, mitä kaikkea tuli koettua ja mitä hän ajattelee tilanteesta tällä hetkellä, mitä hän haluaa sanoa meille kaikille, jotta ei jouduttaisi samanlaiseen tilanteeseen, niin se selviää pian. Eli pankkihuijauksen kohteeksi joutunut lahtelainen Pirjo, aamukahvivieraanamme aivan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
0: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
0: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
0: Let's go!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Aamukahvivieras.
1: Tuntemukset varmasti ovat olleet hämmentyneet, kun lahtelainen Pirjo Lehvonen oivalsi joutuneensa puhelinhuijauksen kohteeksi. Pirjo on täällä meillä studiossa tällä hetkellä. Tervehdys ja tervetuloa Radiovoiman taajuuksille.
2: Kiitoksia, Minni.
1: Päästään kuulemaan sun tarinasi ja voin sanoa, että yksin et oo näiden tuntemusten kanssa. Mulle on moni kuuntelija tässä aamun aikana myöskin jo ilmoittautunut. Palataan siihen hetkeen, kun sä oot saanut puhelun, joka tämän kaiken käynnisti. Milloin se puhelu tuli ja minkälaisesta puhelusta oikein oli kyse?
2: Puhelu tuli, elettiin elokuuta silloin. Ja oli et yksityinen numero. Mietin hetken, että vastaanko. Erittäin miellyttävän, luotettavan tuntunen miesääni oli toisessa päässä.
1: Luotettava, miellyttävä miesääni. Alkoiko puhelu rauhallisesti vai oliko siinä jo samaan tien semmoista vähän hässäkkää?
2: Puhelu alkoi tosi rauhallisesti. Eli hän kertoi, miten pankeissa yleensä toimii nämä turvallisuusjutut. Ja mä ehdin jo useampaa kertaa siinä vähän kysellä, että oot sä nyt ihan oikeilla asioilla.
1: Mikä sut sai siinä hetkessä uskomaan, että nyt puhelimessa niin kuin todella oli pankin edustaja kuitenkin?
2: Hän kertoo olevansa tämmöinen pankkien turvallisuuspuolen päällikkö ja kertoo, että muun muassa S-pankki on kaikista huonoiten varustautunut huijareiden osalta ja mun S-tilin kautta on päästy mun tilille.
1: Eli tämmöinen luotiin tämmöinen mielikuva, joka ei välttämättä edes pidä paikkaansa, mutta sitten kun aika monella on se S-tilikin olemassa, niin oliko siinä sitten semmoinen, että joo, he tietää nyt näistä mun asioista näin paljon, että heidän on pakko olla nyt oikealla asialla?
2: Ja lähinnä se, että toki joo, en ajatellut silloin, että joo, totta kai S-tili on sellainen, mikä varmaan kaikilla, mutta hän myös tiesi, että mulla on Helmisäästöpankistili.
1: Niin se toi sen semmoisen tuntemuksen, että nyt täällä on ihan oikea pankin edustaja.
2: Joo, ja varmaan siinäkin kyselin, että ootko nyt ihan varma, että sä oot oikealla asialla ja voinko mä olla varma, että sä et ole huijari?
1: Mitä sä vastas?
2: Todellakin, koska hän hoitaa nyt näitä turvallisuusasioita, että hän on niin kuin mun puolella.
1: Ja huijari sitten kertoi sulle, kertoiko hän, että jotain epämääräistä on tapahtunut tai tapahtumassa sun tilille ja lähdössä ehkä outoja maksuja vai mitä hän sitten kertoi sulle?
2: Hän kertoi ihan suoraan, että mun tililtä on tehty 3 ostoa. Hän kertoo nimet ja maksujen suuruudet ja että yksi maksu oli menossa Saksaan.
1: Niin, ja sä olit sitten silleen, että apua, mitäs nyt sieltä tililtä rupeaa katoamaan tämmöisiä summia, niin saiko hän siinä kohtaa sitten luotua sitä kiireen tuntua, onnistuiko hän siinä ja, vai mitä siinä tapahtui?
2: Itse asiassa onnistui aika hyvin, koska hän kertoi, että hän pystyy nyt, koska hän on tällainen pankkien yhteyshenkilö, turvallisuuspäällikkö, hän pystyy peruuttamaan ne, koska ne ei ole vielä lähtenyt mun tililtä. Ja siitä lähdettiin eteenpäin.
1: Sitten sä olit silleen, että no, totta kai ne pitää peruuttaa. Missä vaiheessa tämä huijari sitten pyysi sitä sun salasanaa ja miten hän perusteli, että miksi olisi vaan nyt parasta antaa?
2: No hän perusteli sillä, että jos ei toimita nopeasti, että hän näkee sieltä, että ne on niin kuin siirtymävaiheessa ja jos tässä nyt hukataan hirveästi aikaa ja varsinkin se Saksan siirto, niin todennäköisesti se siirtyy sitten sinne Saksaan ja muutetaan sitten kryptovaluutaksi eikä saada takaisin.
1: Mm. Kuulostaa siltä, että hän tietää siellä, mitä tekee siellä toisessa päästä. No, sanoiko hän sitten, että no niin, nyt se salasana tänne pitäisi antaa heti vai miten? Miten se
2: ei, ihan rauhallisesti. Siinä vaiheessa, kun mä muistaakseni kysyin, että mistä mä tiedän, että sä et ole huijari? Mm? Että miten mä voin olla varma? Sitten hän hyvin rauhallisesti kertoi, että kun hän on hoitaa eri pankkien turvallisuusjuttuja ja hän on nähnyt näitä niin paljon, huijarit ovat erittäin niin kuin taitavia, niitä pitää varoa. Että jos mä kerron sen salasanan, niin hän pystyy nyt katsoa, että pääseekö hän käsiksi niihin mun siirtoihin.
1: Ja sä epäilit siinä itse puhelun aikanakin muutamaan otteeseen, mutta oli kyllä taitava huijari, kun sai perusteltua sulle sitten tämän asian oikeellisuuden mukamas. Ja sitten eikö se ollut niin, että sä päädyit antaa sitten sen sun salasanan?
2: Näin se valitettavasti on.
1: Mitä sitten tapahtui oikein?
2: Ja sitten varmaan vielä siinäkin vaiheessa mä kysyin, että mitäs jos mä keskustelen huijarin kanssa? Hän perusteli hyvin rauhallisesti, ei mitään sellaista hätiköintyä, kaikki meni niin kuin todella hyvin. Ja sitten kun mä annoin mun salasanan, niin sitten hän, en edes tiedä miten hän pääsi sinne, mutta sitten hän kertoi, että no niin, nyt on ensimmäinen niin kuin mitätöity. Sitten meni niin kuin aikaa, hän teki ilmeisesti muka niin kuin jotain, että sitten toinen. Että tämä Saksa voi olla vähän vaikeampi, mutta hän yrittää, jos hän saa sen tehtyä. Ja sitten meni, sitten niin kuin se kolme kertoi, että no nyt on peruutettu, mm-hmm. että hän onnistui siinä.
1: Niinpä, no mitä sitten, sinä olit sitten tyytyväinen varmaan siinä kohtaa, että nyt ne on peruutettu, vai oliko epäilys jo vallannut siinä vaiheessa?
2: Ei välttämättä siinä vaiheessa, koska hän joka käänteessä varotteli huijareista, kertoi miten taitaviani on ja suositteli mulle puhelimeekin jotain sellaista juttua, millä mä voin vielä parantaa turvallisuutta. Ja kertoi vielä, että poliisi tulee ottaa minun yhteyttä niin kuin seuraavana päivänä ja mieti, haluatko korvausta siitä. Varmaan vastasin, että totta kai mä haluan. Ja sitten hän kertoi myös, että hänen esimies soittaa mulle ehkä noin parin 5 minuutin kuluttua.
1: Okei. Eli sitten sä ajattelit, että no niin, kohta esimieskin sieltä soittaa. Mietitkö sä, että minkähän takia se esimies soittaa? Tai kertoiko hän miksi?
2: Hän kertoi. Hän sanoi, että hän haluaa. Että esimies haluaa kuulla, että tilanne on niin kuin hoitunut näin ja haluaa kuulla vielä mun mielipiteet tästä huijauksesta.
1: No oliko siinä kohtaa sitten tältä osin tämä puhelu hoidettu ja miten se huijari sitten päätti sen puhelun?
2: Sitten hän vielä päätti ja toivotti niin kuin hyvää loppupäivää ja onneksi tässä kävi näin, että oli onnellinen loppu. Ja näitä on tosi paljon, näitä tällaisia tapauksia, että hän kertoi myös mulle, että mä en ole todellakaan se ainoa.
1: Ja olekaan, mutta huijarikin vielä muistutti sitä. Joo,
2: ja miten ja sitten vielä vakuutti sitä, että mun pitäisi pankkiikin mennä hoitamaan jotkut tietyt jutut sinne, että estot, että mitä ei tapahdu. Ja hän kertoi myös nimet niille kahdelle siirrolle, että kelle ne on menossa. Ja sitten se kolmas oli menossa Saksaan.
1: Niin ne suomalaissiirrot niin. Ja nämä. No sitten päädyitte siihen, että esimies soittaa kohta saajat tai esihenkilö soittaa saajat odottelemaan sitä ja sitten päätitte puhelun, eikö niin?
2: Näin on. Mitäs hyvässä hengissä.
1: Hyvässä hengissä ja sinä kiittelit kovasti.
2: Joo.
1: Mitäs Pirkko sitten? Puhelin laitettiin kiinni. Mitä
2: no sitten mä hetken niin kuin ootin. Meni varmaan pari minsaa. Sitten menin katsoa omaa tiliä, mikä mun olisi tietysti pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Että oliko sieltä mukaan menossa siirtoja. No ei siinä tullut mieleen. No sieltä oli siirretty just se kolmen siirron yhteissumma. Siellä näkyy henkilön nimi ja se oli yksi niistä, kenet hän kertoi. Ja tilinumerosta voi päätellä, että se on mennyt Nordeaan. Ja siinä vaiheessa, totta kai täysin, sieltä oli mennyt ne kolmen summan yhteissumma. Ja sitten mä totesin, että voi vitsi, ehkä vähän rumemmin.
1: Mikä siinä? Mitä? Voi vitsi, se on varmaan ollut se tilanne semmoinen, että onko siinä valahtanut kaikki voimat vai mitä, mikä se oli sitten se olotila siinä kohtaa, kun sä tajusit, että nonni?
2: No sitten tietenkin mä olin töissä ja kerroin työkaverille siinä, että no niin, nyt se tili tyhjennettiin, vaikka se piti niinku saada pois se tyhjennys sieltä. Sitten mä sanoin, että ei voi olla totta, koska mä aina sanon, että kuka idiootti antaa puhelimessa tietoja jollekin ulkopuoliselle. Ja nyt se oli mä.
1: Joo, tämä on tämän tarinan yksi erityisen kiinnostavista ristiriidoista. Eli tämä voi käydä todellakin kaikille, jopa hänelle, joka siitä muistuttelee ystäviä. Puhutaan tästä kohta tarkemmin ja puhutaan noista tuntemuksista, joita se silloin herätti ja on tässä matkan varrella herättänyt. Ja mitä sä oot nyt tässä vaiheessa, kun elokuussa tämä on tapahtunut, niin mieltä tuosta, mitä sulle kävi ja mitä on käynyt vastaavanlaisesti niin monelle muullekin. Meillä on siis lahtelainen Pirjo Lehvonen radiovoiman taajuuksilla ja ollaan he kiitollisia Pirjo ja valmiiksi siitä, että sä oot jakamassa sun tarinaa. Tämä varmaan tulee auttamaan monia.
2: Toivottavasti.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Me ollaan tällä hetkellä lahtelaisen Pirjo Lehvosen kanssa radiovoiman taajuuksilla. Ja me ollaan päästy kuulemaan Pirjon tarina. Nimittäin hän on joutunut puhelinhuijauksen kohteeksi. Huijari soitti ja perusteli erittäin vakuuttavasti tilanteet, joita olisi käymässä Pirjon tilille näitä tämmöisiä maksusiirtoja. Ja siihen tarvittiin sitten salasanaa ja Pirjo luovutti sen loppupeleissä huijarille. Ja mitä sinne tilille nyt sitten kävi? Sanoit, että 3 siirtoa sieltä meni. Menikö sen siljantien kaikki vai jäikö sinne jotain vai mitä siinä tapahtui tilille?
2: Siellä ei oikeastaan mennyt kuin 1 siirto. Mm-hmm. Ja se oli niiden 3 huijaa, tai sen mitä hän kertoi, niin niiden yhteissumma. Ja sitten mä soitin tietenkin pankin asiakaspalveluun, koska pankit oli jo kiinni. Ja ne sitten mitä nyt sanoisin, varmaan niin kuin lopetti mun tilin sille, että ja kertoi, että mun pitää käydä tekemässä rikosilmoitus ennen kuin pankki voi edes jatkaa tästä, eli seuraavana päivänä. Mutta he kun sitten pisti mun tilin kiinni, niin mä en pystynyt edes varaa aikaa poliisilaitokselle.
1: Oho, niin joo, siinähän voi käydä tälleenkin.
2: No, sitten mä aamulla soitin. Puhelu meni Riihimäen poliisilaitokselle ja he kertoi, että joo, Lahti aukeaa 8:00, mutta keskus vasta 9:00. Ja sitten ei kun pyörä alle ja lähdin polkemaan kohti Hennalaa.
1: No niin, sitten sä olit poliisilaitoksella.
2: Joo, mä pääsin sitten yllättäen, siis saman tien ei ollut jonoa, koska mulla ei ollut mitään varattuakaan aikaa. Ja se sanoi sitten, kun totta kai mä kerroin hänelle tämän saman tarinan ja hän teki siitä raportin ja ilmoituksen. Niin hän sanoi, että helpottaako sua yhtään, että sä et ole ainoa. Mä sanoin, no tällä hetkellä ei. Mm-hmm.
1: No ilmoitus oli tehty. Menitkö sitten kotiin vai pankkiin vai mitenkä?
2: Joo, mulla oli ilmoitus mukana ja sitten sinä päivänä oli Helmisäästöpankissa tämmöinen kassapäivä. Eli meni ilmoituksen kanssa sinne. Siellä ei kukaan, koska mulla ei ollut varattua aikaa, niin kukaan hän ei tietenkään ottanut mua niin kuin vastaan. Mutta kassalla ollut nuori mies kertoi, että hän kun vapautuu tästä, niin tuut sitten sinä päivänä iltapäivällä, niin katsotaan tilanne.
1: No niin, hyvä. No sit sä menit.
2: Sitten mä menin ja tietenkin vaihdettiin kaikki sit tunnukset ja tälleen tilattiin uusi pankkikortti ja hän laittoi sen eteenpäin ja kertoi, että heiltä tulee sitten tietoa.
1: Ja tuliko?
2: Tuli, että se Nordea, mihin mun rahat oli siirretty, ei korvaa mitään.
1: Ja se syy on se, että itse,
2: itse antoi. Se on ihan kuin mä olisin itse maksanut jollekin.
1: Näinpä. No, sitten näkyykö sieltä tililtä, että se oli mennyt jollekin tietylle henkilölle?
2: Näkyy. Joo, näkyy. Eli näkyy tilinumero, henkilön nimi. Sitten kun mä aikani sitä mietiskelin, mä menin sitten Nordeaan, jossa mulla ei ole tiliä. Ja menin silleen, että menin niin kuin varaamaan aikaa, koska siellä on vielä hullumpi tilanne, ei helposti pääse pankkiin sisälle. Ja siinä aikaa varatessani sellainen nuori pankkivirkailija, nuori mies, kuunteli tarina ja sanoi, että kerropa hänelle se uudestaan, että hän vie heillä vielä eteenpäin sitä. Että he nyt sitten palaa. Mutta ei ole palannut, mutta...
1: Ehkä he tutkii sitä vielä.
2: Ehkä tutkii, joo.
1: Ja näitähän on näitä, eikö nämä on nämä sitten huijaukset saattaa olla silleen, että kun se, jonka tilille se on siirretty, niin on siinä myöskin uhri jollain tavalla.
2: Joo, näin tämä... Huijari kertokin mulle, että yleensä kun tapahtuu näitä huijauksia, niin ne tilit, mihin ne menee, ne on näiden huijareiden uhreja. Ne on jostain syystä jonkunlaisessa, en tiedä, huumejuttuja tai mitä onkaan, että heidän pitää tehdä se, mitä sanotaan. Että varo edelleenkin, että tällaisia huijauksia on tosi paljon. Että se oli musta niin kuin, hän oli niin vakuuttava, että ei tullut niin kuin pätkääkään mieleen. Etteikö hän olisi ollut oikealla asialla.
1: Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa ehdit aikaisemmin kertomaan, kun se puhelu päättyi ja menit katsomaan omaa tiliä, siirto oli lähtenyt, tili sieltä tyhjentynyt, niin mikä se oli siis se tuntemus? Sanoit, että aika tuntui siltä, että voi vitsi tai vähän voimallisemmin, mutta sanohan silleen, kuvaile vielä vähän sitä tuntemusta, minkä sä tunsit itseäsi kohtaan siinä kohtaa.
2: No se oli varmaan vähän sellainen, että mä istuin silloin, kun mä kävin katsomassa, mä varmaan lysähdin niin kuin 3 kertaa enemmän sellaiseen lysyasentoon. Mä ajattelin, että ei hitto, mä menin nyt omaa ansaani. Ja miten mulle voi käydä näin, kun mä aina varoittelen muita. Olo oli tosi tyhjä, mutta sitten mä heti soitin sinne pankin asiakaspalveluun.
1: Niin, kun siis sä tosiaan itse oot varoitellut muita, mä tiedän sen ja on huomannutkin sen, niin sä varoittelet muita siitä, että ei pidä muistaa, tai pitää antaa ja varsinkin ikäihmisille, että älkää vaan antako puhelimessa tai missään näitä tietoja, mitään pankkitietoja tai muuta. Niin miten tälle jälkikäteen, miltä se tuntuu ajatella, että nyt itse meni siihen lankaan?
2: Nyt kun siitä on tämän verran aikaa, niin nyt voi jopa vähän naureskella sille, mutta silloin ei kyllä pätkääkään ja kyllä mä kerroin siitä itse asiassa aika monellekin heti, että näin voi käydä. Ja mun mielestä hän ansaitsi siis tämä tyyppi, joka soitti mulle jonkun taiteilijapalkinnon. Hän oli todella hyvä.
1: Oliko siinä, hetkessä semmoista häpeää tai vihaa tai minkälainen? Miten sä kuvailisit sitä tunnetta?
2: No se oli ollut aika tyhjä. Sitten toki itseä kohtaa sellainen, että tavallaan jo hävetti kertoa, että nyt mä menin itse siihen lankaan. Mistä mä muita varoittelen.
1: Mutta tosi hyvä, että sä oot puhunut siitä, koska oikeasti tosi monen kokee niitä häpeää ja nolouden tunteita, mutta se eihän sitä uhrin tarvitse kokea.
2: Ei.
1: Vaan nimenomaan tämä on, sä oot ollut uhrina ja se on hyvä, että sä puhut siitä, että mahdollisimman moni meistä ymmärtäisi sen, että ei joutu samanlaiseen tilanteeseen.
2: Et nythän mulla on tarkoitus sitten mennä uudestaan poliisiasemalle, koska silloinhan mä en päässyt mun pankkitietoihin käsiksi, kun oli suljettu. Niin mä annan heille nyt kuitenkin vielä sen pankkitilin numeron ja henkilön numeron, vaikka se raha nyt ei enää ole siellä, mutta josko ne pääsisi sitä kautta jotenkin käsiksi johonkin.
1: Toivotaan, että sieltä löytyy vielä vastauksia ja jos löytyy, niin palataan siihen Pirjo myöhemmin. Mitä sä sanoisit hei semmoiselle ihmiselle, joka nyt kuuntelijana tuolla ajattelee, että minä en kyllä ainakaan koskaan lankeaisi tämmöiseen huijaukseen?
2: Mä sanon, että silleen ei kannata ikinä ajatella, koska se päivä voi tulla, että lankeaa.
1: Jos voisit vielä itse palata siihen puheluun, kun se tuli elokuussa ja antaa itsellesi yhden tai useammankin neuvon, niin mitä ne olisi?
2: No ensinnäkin se neuvo, että sun pitäisi käydä heti katsomassa se sun oma tilitiedot, että onko siellä oikeasti mukaan menossa jotain siirtoja. Mutta kun se luodaan semmoinen vähän niin kuin paniikkitilanne, että nyt ne on menossa ja kohta ne on mennyt ja hän pystyy pelastamaan. Ja hän kertoo olevansa nimenomaan niin kuin Nordean pankin kautta tämmöinen tarkastaja tai tarkastajan esimies. Ja sen takia hänen esimiehen piti sitten soittaa vielä mulle, että hän halusi tietää, että mun osalta niin kuin nyt on kaikki hyvin ja mitä mieltä mä oon siitä heidän soitosta ja miten he pelasti mun pankkitilin.
1: Ja se huijariesimies, hän ei koskaan sitten soittanut ja sä ehdit itse jo lähteä selvittämään ja katsomaan. Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille just tähän keskusteluun liittyen ja siihen, mitenkä kannattaa varmaan edelleenkin lähipiirissä puhua näistä asioista?
2: Joo, ääneen kannattaa puhua. Mä puhun silloin heti siitä asiasta ja nyt mä oon puhunut tosi monelle ja muun muassa Minnille. Mm-hmm. Ja siitä tää lähti liikkeelle. No edelleenkin se sama neuvo, että vaikka siellä olisi mitä siellä toisessa päässä, älä ikinä anna. Nyt mä vastaan hyvin varauksellisesti. Puhelimeekin sille, että kun mulla on firman numero ja oma numero niin kuin sama, ja yleensä mä oon vastannut kaikkiin puheluihin, nyt täytyy oikein miettiä. Niin. Ehkä nyt, niin, ja hän vielä ehdotti, että mun kannattaa puhelimeen ottaa vielä sellainen joku tietty juttu, ja sitten sinne pankkitilille, ja hän neuvoi mua tosi kovasti, miten välttyä näiltä nykyajan erittäin taitavilta huijareilta.
1: Niin kuin niitähän on erilaisia tapoja, joita voisit oikeasti asentaa. Että tämä on ollut kyllä tarkkana ajankohtaisista suuntauksista tämä huijari. Niin sä oot siis muuttanut sun omaa suhtautumista puheluihin ja viesteihin nyt tämän tapauksen
2: tarkemmin
1: myötä.
2: Joo, kyllä.
1: Ja tarkka oot ollut ennenkin, mutta se on tarkentunut vielä lisää.
2: Todellakin.
1: Sä oot puhunut avoimesti, niin kuin sanoit, tästä kokemuksesta. Se on ihan mahtava juttu. Minkälaisia reaktioita sä oot saanut muilta ihmisiltä?
2: No vähän silleen ensin, että miten sä nyt meitä antaa puhelimessa mitään tietoja. Sitten mä heille aina kerron, että kun sä itse joudut siihen tilanteeseen, että sulla on niin kuin lähdössä rahaa, ja sä monta kertaa epäilet soittajaa ja hän pystyy niin kuin todella järkevästi, rauhallisesti, luotettavasti kertomaan, että hän on niin kuin se, joka voi pelastaa. Niin kyllä sä oot itsekin siinä mukana.
1: Onne. Voi olla hyvinkin taitavia ne huijarit. Ei sitä tosiaan tiedä ennen kuin siinä tilanteessa itse on, että mitenkä siinä oikein käyttäytyy.
2: Aivan.
1: Näin siis pankkihuijauksen kohteeksi joutunut lahtelainen Pirjo Lehvonen, kiitän hei sua sun tarinan jakamisesta. Seurataan varmasti tätä tilannetta vielä ja mä toivon tälle jonkinlaista sellaista päätöstä ja ehkä onnellistakin loppua jopa, että tämä jäisi kiipeliin tämä sua huijannut, mutta näitähän on paljon täällä muitakin, eli ollaan tosi varovaisia. Ja tässä sun avautumisesta on varmasti apua monelle, niin kuin todettiin jo. Onko vielä jotain, mitä tahdot sanoa radiovoiman kuuntelijoille?
2: Joo, mä toivotan kaikille hyvää keskiviikkopäivää. Mä toivon todella, että te ette jaa niitä omia tietojanne, vaikka se tilanne olisi mikä. Et mä oon nyt hyvin elävä esimerkki siitä, että niin hyvin voidaan puhua pussiin. Tosi fiksu ihminen. Aidosti paikalla.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Monenmoisia on huijauksia, onnistuneita ja huijausyrityksiä, ja näistä keskustellaan vielä jonkun aikaa Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ehdit mukaan kertomaan oman tarinasi, joko nimellä tai nimimerkillä, tai sitten voit kertoa sen kaverille käyneen tarinan. Eli ootko sinä tai onko läheisesi joskus joutunut huijauksen kohteeksi? Mitäs sinä oikein sitten tapahtuikaan? WhatsAppilla 0407776100 on vastauksensa lähettänyt myös kuuntelijoistamme. Nea täällä lukee, että ystävääni on huijattu lippukaupoissa. Ystävä lähetti rahat ja lippujen piti tulla sen jälkeen, mutta eipä tullutkaan. Jälkikäteen selvisi, että ystäväni ei ollut ainoa uhri. No, uhreja on kyllä tässä viime kausina, aikoina, vuosina ollut paljon. Meillähän kävi Pirjo kertomassa myös omasta tarinastaan, ja tuosta varmaan vielä podcast radiovoima.fi-osoitteeseen löytyy tässä tämän aamupäivän aikana. Mutta vastaillehan sinä ihmeessä ääniviestillä voit kertoa tarinasi halutessasi tai sitten kirjoitella ihan perinteisesti. Käydään näitä vielä ennen kello 11 lävitse.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää päivää. Suomalaiset ovat vähentäneet muovikassien ostamista ruokakaupassa käydessään. Päivittäistavarakauppa ry kertoo, että muovikassien myynti laski huhti-kesäkuussa 20% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruokakauppaketjut ovat nostaneet muovikassien hintoja selvästi. Lidlissä sekä S-ryhmän ja K-ryhmän kaupoissa muovikassi maksaa tällä hetkellä lähes 60 senttiä. Muovikassien kulutusta pyritään saamaan laskuun osana Euroopan unionin tavoitetta kertakäyttömuovin vähentämisestä. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Etelä-Suomen Sanomat nosti sijoitustaan kansallisessa mediatutkimuksessa. Se tavoittaa nyt lukijoita 8. parhaiten päivälehdistä. Viime vuonna Etelä-Suomen Sanomat oli samassa tutkimuksessa sijalla 9. Etelä-Suomen Sanomat tavoittaa viikoittain liki 252,000 lukijaa. Viime vuoteen verrattuna kokonaistavoittavuus kuitenkin laski vajaat 10%. Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki sanoo, että vuosien saatossa mittauksissa on nähty aika isoa heiluntaa. Kansallinen mediatutkimus on vuosittain toteutettava haastattelututkimus, jossa selvitetään lehtien tavoittavuutta. Tavoittavuuteen lasketaan mukaan printtilehti, näköislehti ja digi. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Senso Fusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Senso Fusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli siten 1,5%. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella jättiyllätystä EM-kisojen puolivälierissä tänään. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Ottelu alkaa kello 20.05. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Kaikki ottelut mukaan lukien Suomen edellisestä Italia-voitosta on lentopallossa kulunut 48 vuotta.
3: Lisää uutisia ess.fi.
1: Radiovoiman sää.
4: Sääennusteen tarkistus tälle keskiviikolle ja myös huomiselle perjantaille. Kohtalaista koillistuulta on tänään tarjolla ja huomenna sitten voimistuvaa pohjoistuulta. Kaakostoa leviää tänään päivän kuluessa runsaasti pilvisyyttä, hajanaisia sateita. Lämpötila päivällä on 12 ja 14 tuntumassa ja ensi yönä ollaan noin 10 asteessa. Illalla ja yöllä enimmät sateet väistyvät, tuuli heikkenee ja yöllä muodostuu sumua. Huomenna torstaina pilvistä on, vettä satelee etenkin kuuluvuusalueemme itäosissa ja päivälämpötila huomenna tulee olemaan noin 12. Liikenne on sujunut ja sujuu edelleen. Rauhallisia kilometriä pitkiä tai pätkiä sen vuosia toivottelen loppupäivällekin. Yhdessä seuraillaan vielä tilanteita kello 11 asti. 0388 00 986 on toi suora studionumero. Siihen voi soittaa asian tullen. Tien pinnat on suht kuivat ainakin vielä tässä vaiheessa suurimmassa osassa kuuluvuusaluettamme ja kosteita joillakin osin.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Lupasin synttärikaimoja kaivalla tämän päivän synttäriviittäjille ja täältä näitä olisi tulossa. Pari kappaletta musiikkipuolelta ja toisen heistä musiikkia päästään, tai itse asiassa kolme musiikkipuolelta. Ja yhden heistä musiikkia päästään kuulemaan, mutta ensin suomalaisnäyttelijä, imitaattori ja sitten myöskin toinen suomalaiskirjailija. Eli näin 23. syyskuuta vuonna 1976 on syntynyt Jarkko Tamminen, suomalaisnäyttelijä, ääninäyttelijä, imitaattori. Ja myös 1973 tänä päivänä suomalaiskirjailija Miika Nousiainen. No sitten mennään tänne yhdysvaltalaismuusikkojen puolelle. 1930 Ray Charles, hän on kuollut vuonna 2004. Julio Iglesias, espanjalaismuusikko kyseessä, niin hän on syntynyt 1943, mutta ei mennä hänenkään musiikkiaan kuulemaan, vaan yhdysvaltalaismuusikko. 1949 tänä päivänä on syntynyt Bruce Springsteen. Mm-hmm. Täällä olisi kyllä tarjontaa musiikkipuolella niin pitkään kuin vaan jaksaa tästä selailla, mutta otetaan täältä tämmöinen ainakin yksi mun suosikeista. Onkohan tämä myös suuna?
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Evelinan tornado soi siinä ja mulla on ihan semmoinen tuntuma, että saattaa levähtää vähän pitkäksi tämä meidän paikallinen putki tänään. No en lupaa vielä, tämä on vaan tämmöinen tuntemus mun sisällä. Ilpo Kaikkonen aloittelee, tuhat tarinaa soi ens alkuunsa ja Ekippi ja Rei ovat tulossa jatkamaan Ilpo Kaikkosen jälkeen kappaleella räjähdyspistees.
1: Mä pääsin valoon takaisin kaukaa.

0: hengitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Niin vaan piti kutensa meikäläisen tuntemukset, eli paikallinen putki piti tänään sisällään 3 paikallista kappaletta. Ilpo Kaikkosta, Ekiä ja Reitä ja nyt viimeksi sitten Apulantaa. Ja Apulantaan liittyen mulla on sulle kerrottavaa, nimittäin huomenna torstaina, kun 9 jälkeen kohtaamme Radiovoiman superpaikallisessa aamussa aamukahvi vieraamme, niin hän tulee Apulannasta. Hän on Sipe Santapukki ja hän on mukana myöskin The Voice of Finlandin seuraavan kauden tuomaristossa. Siitä jutellaan varmasti, mutta jutellaan myös paikallisesta viskistä ja miten Apulanta siihen oikein liittyy. Ja muutoinkin Sipe Santapukin kuulumisista. Jos tulee jotain kysyttävää mieleen, niin pistä ihmeessä. Nyt on hyvin aikaa, niin huomisaamuun mennessä mielellään ajoissa. Vaikka sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi osoitteeseen noi Sipelle osoitetut kysymykset ja muut tervehdykset. Tuu ihmeessä näissäkin merkeissä mukaan.

0: Heissulin, veissulin, Kouvolan alueen kuuntelijat. Sinulle kanssa, hei, jos oot siellä tällä hetkellä kuulolla ja radiovoiman superpaikallista aamua kanssamme viettämässä. Mulla on Kouvolan Sanomat tällä kertaa käsittelyssä. Eli mennään täältä nämä 5 kiinnostavinta artikkelinostoa otsikkotasolla. Ja ehkäpä meille löytyy tuossa tänä aamuna julkaistuista jutuista myöskin ne muutamat kiinnostavat vilkaistavaksi. Mutta jos tämä top 5 lista kuitenkin ensin tuttuun tapaan ja 5. Kouvola ostaa mainoskampanjan MTV:ltä hinta noin 16 000 euroa. No, 4. sitten Kouvolassa päällikkö virka haettavaksi. 3. katson nimet. He pyrkivät Kouvolan uuteen kirkkovaltuustoon. 2. on tällä hetkellä Kouvolan Sanomien top 5 listalla keskelle tietä jätetty sähköpotkulauta oli koitua kouvolalaisen Marko Luukkosen kohtaloksi. Ja 1. mielakka ei avaudu tulevalle talvikaudelle. Sieltä jos joku pisti korvaan, niin käy ihmeessä hankkimassa lisätietoa itse Kouvolan Sanomien verkkosivuilta. Ja näistä muista tänä aamuna julkaistuista, jotka vielä ei ole tuonne listalle hujahtaneet, ehkä myöhemmin tässä päivän eteenpäin kuluessa, niin tänä aamuna on julkaistu muun muassa hyvinvointialueen Kouvolan ruokapalveluista vastaava ravitsemussuunnittelija palkittiin. Ja melkoinen hulina. Rosa Sormuselle syntyi kerralla 20 Siperian kissan pentua. Katso kuvat ja video. Voin sanoa, että täällä on aika suloista videomateriaalia nähtäville. Kannattaa käydä vilkaisemassa. Siinä voi samalla vähän stressitasot laskea. Eli kouvolansanomat.fi-osoitteessa voit käydä tutkimassa aiheita lisää.
1: Aidosti paikallinen.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ootko sinä tai onko joku läheisesi joutunut joskus huijauksen kohteeksi? Näin kooloi päivän kysymys tänään. Ja meillä oli myöskin Pirjo Lehvonen, lahtelainen, pankkihuijauksen kohteeksi joutunut aamukahvi vieras kertomassa tarinansa. Podcastin voi käydä kuuntelemassa. Radiovoima.fi osoitteesta semmonen löytyy. Ja varmasti myös tuolta Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen kautta, jos ei nyt jo, niin vähän myöhemmin tänään. Katsotaan vielä täältä yksi viesti. Tän on lähettänyt Heli. Tänä aamuna on ollut tärkeä aihe tapetilla. Nykyaikana huijaukset on arkipäivää ja sitä ei huomaakaan, kun on 1-2 joutunut huijauksen uhriksi. Kiitos Pirjolle tarinan jakamisesta. Se oli rohkea teko. Myös minun lähipiiristä löytyy huijareiden uhreja ja se ei tot ole aina iästä kiinni, kun joutuu huijatuksi. Ollaan kaikki varovaisia ja pidetään huolta, että puhutaan. Tämä on kyllä tärkeä muistutus. Eli nyt jos olet ollut aamun aikana seurassamme tärkeää asiaa täällä käsittelemässä ja ainakin ajattelemassa, niin muistahan puhua. Niin niiden omien läheisten ikäihmisten kuin sitten nuorisolaisten ja työkavereiden ja muidenkin kanssa. Tämä on semmoinen aihe, että tästä ei voi liikaa puhua. Pirjo tuossa lähtiessään muuten muistutti vielä siitä, että vaikka puhutaan, että siinä puheluhuijaustilanteessa se huijari yleensä koittaa luoda semmoisen kovan kiireen tunnun, niin hänen tapauksessaan huijarilla ei ollut mitään kiirettä, vaan päinvastoin hän loi semmoisen kiireettömän, mutta kuitenkin vakavan, tärkeän tunnelman siihen puheluun. Mutta ei ollut ollenkaan hoputtanut, eli välttämättä se huijari ei siellä puhelimen toisessa päässä ole hössöttämässä ja hässöttämässä, että pitäisi nopeasti tehdä päätöksiä, vaan huijaritkin voivat ottaa aikansa. Mutta jutellaan näistä ja muista tärkeistä asioista lisää Radiovoiman superpaikallisessa aamussa myöskin loppuviikon ajan. Mari Pekkanen aloittelee ihan kohta sun kanssa keskipäivän keitaalla. Jani Nivala iltapäivässä kello 13.18. Ja Janihan on luvannut, että tällä viikolla perjantaina lähtee jakoon toi John Smith Rock Frozen Festivalin seuraava lippupaketti. Eli jos haluat lähteä kaverin kanssa Jyväskylään 2 päivän festarielämykseen Jyväskylän paviljongiin tuonne marraskuun lopulla, niin käy ihmeessä ilmoittautumassa mukaan. Radiovoima.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja mun puolesta oikein ihanaa, turvallista keskiviikon jatkoa.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Huolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden seurakunnista on ehdolla syksyn seurakuntavaaleihin ainakin 157 ehdokasta. Määrä voi vielä muuttua, sillä Nastolan seurakunnan vaalilautakunta on pyytänyt osaa valitsijayhdistyksistä täydentämään tietoja. Seurakuntalaisia on ehdolla vaaleihin 5 eri valitsijayhdistyksestä. Suurin osa ehdokkaista pyrkii sekä oman seurakuntansa neuvostoon että Lahden seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alkupuolella. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Uusien seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuuston nelivuotiskausi alkaa tammikuussa 2027. Lahden Malskilla sijaitseva Kahiiva nousi jälleen Suomen parhaiden kahviloiden joukkoon kahvialan ammattilaisten äänestyksessä. Tänä vuonna kahvila sijoittui 4. ja oli paras pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asiakkaat kiittävät etenkin laadukasta kahvia, omassa leipomossa valmistettuja tuotteita, viihtyisää miljöötä ja ystävällistä palvelua. Kahiiva toimii Taidemuseo Malvan yhteydessä ja houkuttelee sekä lahtelaisia kanta-asiakkaita että museovieraita. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa 2 lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Etelä-Afrikan Durbanissa 11 ihmistä on kuollut asemiesten pientilalle tekemässä hyökkäyksessä, kertoo paikallishallinto. Yksi uhreista oli raskaana ollut nainen. Hyökkäys tapahtui myöhään tiistaina paikallista aikaa. Paikallisen televisiokanavan mukaan tekijät pakottivat uhrinsa samaan huoneeseen ennen ampumista. Hyökkäyksen motiivi ei ollut heti selvä. Etelä-Afrikassa on paljon sekä laillisia että laittomia aseita ja maata piinaavat yleiset ampuma-aserikokset. Väkivalta liittyy usein jengien välien selvittelyihin. Etelä-Afrikan murhatilastot lukeutuvat maailman synkimpiin.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu Kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa etelä- ja idän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Billy Idolin White Wedding-kappaleella startattiin keskipäivän keidas tänään keskiviikkona 23. päivä syyskuuta. Billy Idolin White Wedding-biisi on kuulemma saanut inspiraationsa Billy Idolin siskon häistä, sillä sisko odotti lasta ja meni naimisiin suht nuorena, ja Idol kirjoitti kappaleen kuvitteellisesta veljestä, joka protestoi tätä perinteistä liittoa vasta, ei siis hänestä itsestään. Tai näin on ainakin kerrottu internetin ihmeelliseen maailmaan. Tämä on muuten hauska nykypäivänä, kun kaikki mahdollinen on internetissä, niin sit sitä hyvin helposti alkaa luottaa kaikkeen, mitä lukee, mutta kyllähän tämä nykyaika on osoittanut, että meihin yritetään vaikuttaa hyvinkin monella eri tavalla ja ei kannata ihan kaikkea luottaa, mitä internetskistä lueskelee. 23. syyskuuta tosiaan tänään Min ja Miise ja Mielikki ovat nimpparisankareita, joten erittäin paljon onnentoivotuksia kaikille nimpparisankareille, kuten myös muillekin päivän sankareille. Ja päivän sankareihin lukeutuu muun muassa Jarkko Tamminen, suomalainen näyttelijä, ääninäyttelijä, imitaattori. Hän täyttää tänään 50 vuotta. Lämpimät onnentoivotukset Jarkko Tammiselle. Jenni Mustajärvi, Pate Mustajärven tytär, suomalainen laulaja. Hän täyttää tänään puolestaan 40 vuotta. On tämmöisiä pyöreitä synttäreitä tänään. Ja tottahan toki sekä Jarkko Tamminen että Jenni Mustajärvi tätä lähetystä kuuntelevat, joten kiva, että saan välittää tämän kautta teille onnitteluja. Jos haluat välittää jonkinlaisia kuulumisia suoraan juontajalle, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä numero 0406195939. Kätevä tapa saada oma ääni kuuluviin WhatsAppin kautta. Robin Schulzia tarjolla seuraavaksi. Kappale on Sugar.

Siinä Sanni kappaleella Hei kevät. Aika monet sitä pohtii omaa muistikapasiteettiaan ja on ihan normaalia, että silloin tällöin unohtaa vaikka missä on avaimet tai mihin sitä lompakon laittoikaan tai etsii vaikka silmälaseja ja sitten ne ovatkin päässä. Ihan normaaleja juttuja. Jos arki alkaa takkuilla, syy löytyy todennäköisemmin stressistä, univajeesta, masennuksesta, uniapneasta tai muusta hoidettavissa olevasta syystä kuin aivosairaudesta. Näin muistuttaa Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje. Saman ilmiön tunnistaa Kallaveden työterveyden työterveyslääkäri Riitta-Liisa Rissanen. Varsinaiset muistiin vaikuttavat aivosairaudet ovat työikäisillä harvinaisia. Suomessa työikäisenä muistisairautta sairastavia arvioidaan olevan noin 2700. Sen sijaan huomattavasti useammalla työikäisellä nimet unohtuvat, tavaroita hukkuu ja työpäivän kaikkia tehtäviä on vaikea pitää mielessä. Soljen mukaan ihmisen tiedon käsittelyllä on luonnolliset rajansa. Jos elämässä on huolia, huonosti nukuttuja öitä tai paljon velvollisuuksia, niin ne vievät väkisinkin aktiivisen työmuistin kapasiteettia. Ja Rissasen vastaanotolla työikäisten muistiin ja tiedonkäsittelyyn liittyvät huolet ovat tuttuja. Taustalta voi löytyä esimerkiksi työkuormitusta, masennusta, unihäiriötä, päihteiden käyttöä, kipua tai fyysinen sairaus, kuten kilpirauhasen vajaa toiminta. Voi olla keskittymisen vaikeutta. Ajatukset katkeavat, asioita unohtuu ja tuntuu, ettei ajatus oikein toimi. Puhutaan myös aivosumusta. Ja Rissasen mukaan tällaisen tilapäisen kuormituksen aiheuttamat oireet ovat yleensä lievempiä ja helpottavat, kun taustalla oleva syy poistuu tai hoidetaan. Mutta etenevässä aivosairaudessa oireet ovat vakavampia ja alkavat näkyä toimintakyvyssä. Ja aivosairauteen liittyvät oireet eivät korjaannu, vaan etenevät hiljalleen. Ja Soljen mukaan just tämmöinen satunnainen avainten tai silmälasien hukkaaminen kuuluu elämään. Mutta huolestuttavampaa on, jos aiemmin sujuneet tärkeät asiat alkavat toistuvasti tuottaa vaikeuksia. Jos alkaa tulla aidosti vakavampia juttuja, esimerkiksi laskuja menee ulosottoon tai omien asioiden hoito ei enää onnistu, niin se pitää selvittää. Ja työssä tuo muutos voi näkyä aiemmin sujuneiden tehtävien vaikeutumisena, uuden oppimisen ongelmina tai hankaluuksina hallita muutoksia. Myös käyttäytyminen, persoonallisuus tai vuorovaikutus voivat muuttua. Ja joskus työkaverit tai esihenkilö huomaavat ongelmat ennen työntekijää itseään. Työkaverit ja pomo huolestuvat aika herkästi, jos työsuoriutuminen selvästi heikkenee ja asiat alkavat mennä solmuun. Näin Solja sanoo. Rissanen kannustaa ottamaan työpaikalla heränneen huolen puheeksi. Työterveydessä työntekijän kokemuksiin yhdistetään työpaikalla ja kotona tehtyjä havaintoja. Samalla selvitetään muun muassa kuormitusta, unta, mielialaa ja mahdollisia muita sairauksia. Jos herää epäily etenevästä muistisairaudesta, niin sitten ei muuta kuin jatkotutkimuksiin. Jos tämä aihe kiinnostaa laajemmalti, niin savonsanomat.fi-osoitteessa tänään julkaistu hyvin mielenkiintoinen artikkeli aiheesta. Tämä on Nonno Fauzia ja Porcelain.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
8: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Siinä The Rasmus Falling. 11.31 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti keskiviikkosi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Muutamia viestejä on tullut nimenomaan lounaspuuhista. Eräs kuuntelija tuossa laittoikin viestejä, että hitsi kun on aina tässä keskellä päivää kaikenlaista puuhaa, niin ei kerkeä laittaa oikein viestiä, mutta kuulolla ollaan ja se on pääasia, että kuulolla ollaan. Ja sitten, jos vaan tulee mahdollisuus, niin viestiä tähän suuntaan 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Tästähän jo eilen sivulauseessa mainittiin, kun Pohjois-Karjalassa pullonpalautusautomaatteihin on mahdollistettu tämmöinen hyväntekeväisyysnappula nimenomaan ruoka-avun merkeissä. Viime vuonna ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä 2018 oli 1,6%. Ja vuodesta 2018 lähtien ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt yli 40%. Ja kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa tätä ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo hyvinkin lähellä. PTY huomauttaa kuitenkin, että suuri osa hävikin ehkäisystä tehdään jo ennen kuin tuotteet edes tulevat kaupan hyllyille. Onnistunut logistiikka ja myynnin ennusteet ratkaisevat, miten hyvin tuo tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Ja ajantasaiset järjestelmät tukevat työtä, jossa kaupan henkilöstöllä on myös suuri merkitys. Alle prosentin hävikkiosuus on kaupalta hieno tulos, mutta jokainen säästetty kilo on edelleen tärkeä. Kauppa huolehtii osaltaan siitä, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta ruoasta päätyy myyntiin, mutta myös kuluttajan valinnoilla on väliä. Esimerkiksi satokauden sesonkituotteiden suosiminen auttaa vähentämään hävikkiä koko ruokaketjussa. No, sitten kun kolikolla on aina se toinen puoli, niin pitää muistaa myös se, että tämmöinen ruoka-apuverkosto elää hyvin paljon nimenomaan päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä. Ja esimerkiksi S-ryhmä kertoo, että sekin on onnistunut viime vuonna vähentämään merkittävästi ruokahävikkiä. Ja S-ryhmän myymälöillä on yhä laaja ruoka-apuverkosto, niin se ei riitä kattamaan Suomessa kasvavaa tarvetta ruoka-avulle. Ja tämänpä vuoksi, kuten eilen mainittiin Pohjois-Karjala mukaan, niin S-ryhmä on avannut tämän tavan auttaa apua tarvitsevia. Eli yli 1200 pullonpalautusautomaattia ympäri Suomen mahdollistaa lahjoituksen. Ihan vaan sillä, että palauttaa pullot ja painaa oikeaa nappulaa, niin no, itselle ne rahat ei siinä kohtaa tule, mutta menevät sitten ruoka-apuun. Että kyllähän tässä viime aikoina leipäjonot ovat kasvaneet ihan valtavasti ja sitten samaan aikaan, kun hävikkiä ei niin paljon tule, niin onhan tässä tietynlainen oravan pyörä nyt käynnissä. Onko liian myöhä? Jukka Poika ja Nelli Petro.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: Siinä Lontoossa toimiva indie-pop-duo Dolores Forever ja ton duon muodostavat Hannah Wilson ja Julia Fabreen. Into the Concrete soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi Olavi Uusivirta tarjoaa meille hetken kiellettyä leikkiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Olavi Uusivirran musiikkia 4 vuoden takaa. Tämä on julkaistu syksyllä 2022, tuo kielletty leikki. Ja kuten nyt pystyi sanotuksista arvaamaankin, niin laulu kertoo pakottavasta kaipuusta johonkin toisaalle, uuteen ympäristöön, pois tutusta ja turvallisesta, kenties uuteen ihmissuhteeseen, kohti vierasta ja tuntematonta. Voi myös ajatella, että laulun kertoja kokee voimakkaan sielullisen elämyksen, jonka jälkeen paluuta entiseen ei ehkä enää ole. Jotain kuitenkin tapahtuu ja uusi poljento vie mut mukanaan. Näin on siis Olavi Uusivirta itse kommentoinut tuota kyseistä kappaletta.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
7: Hei, se on lämpökontti.
6: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
7: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
6: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
7: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7:30 vaille 12. Seuraavaksi otetaan kuunteluun Sanna Nielsenin kappale Undo.

osaamista suoraan länsinaapurista Ruotsista, Sanna Nielsen ja Undo. Sanna Nielsen saattaa monelle olla tuttu varsin suositusta lauluohjelmasta Allsång på Skansen. Tuota kyseistä ohjelmaa Sanna Nielsen on juontanut 2016-2022 välisenä aikana. On myös osallistunut useita kertoja Melodifestivaaleihin ja päässyt joka kerta finaaliin vuonna 2014. Hän voitti tuon kyseisen kilpailun. Ja itse asiassa tänä vuonnakin osallistui Melodifestivaaleihin. Mutta toi äsken kuultu Undo-niminen kappale oli nimenomaan se 2014 vuoden voittokappale Melodifestivaaleilla. Ja tuolloin Nielsen edusti Ruotsia Euroviisuissa ja sijoittui sitten lopulta kolmanneksi. Ennen puolen päivän uutisia Don Huono ja Riidankylväjä.

0: Uutisista hyvää päivää. Kesämössöfestivaali saa ensi kesänä kolmannen esiintymislavan. Kolmas lava nousee Mukkulan kartanon puistoon ja siellä soi ensimmäisenä festivaalipäivänä metalli. Festivaali saa myös kansainvälisiä metallimusiikin nimiä. Siellä esiintyvät tanskalainen DAD, suomalais-ruotsalainen guttimetalliyhtye Cemetery Skyline ja australialais-suomalainen The Eternal. Kotimaisista yhtyeistä mukana ovat ainakin Amorphis ja Apulanta. Tapahtuman järjestäjä Antti Puhakka kertoo tiedotteessa, että uudistus vastaa yleisön toiveisiin raskaamman musiikin tarjonnasta kesäfestivaaleilla. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvion sisältyvän ennusteen perusteella tämän vuoden marraskuussa susia olisi jopa noin 500 liki 700. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Suden metsästysaika alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Poliisi ei ole tavoittanut Niuvanniemen sairaalasta kadonnutta miestä. Helsingin poliisi pyytää nyt havaintoja 21-vuotiaasta Jani Väänäsestä. Hänen epäillään oleskelevan pääkaupunkiseudulla tai Uudenmaan alueella, mutta hän saattaa liikkua myös muualla Etelä-Suomessa. Väänänen on 172 senttimetriä pitkä, 81-kiloinen ja atleettinen. Hänellä on lyhyt tumma tukka ja ruskeat silmät. Poliisin mukaan Väänänen saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä itse. Väänäsen epäiltiin syksyllä 2025 tunkeutuneen aseistautuneena rappukäytävään ja ampuneen siellä kohdehenkilöään käsiaseella. Akuutit havainnot tulee ilmoittaa välittömästi hätänumeroon 112. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YYK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Hän on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YYK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Eilisessä puheessaan YYK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maama ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa, etelä- ja idän välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Terve. Jos on asiaa, tai vaikka jos asiaa, mutta haluat vaihtaa kuulumisia, laita WhatsAppia 0406195939. Siitä kätevä käyttöliittymä, että onnistuu niin ääni, kuva kuin tekstiviestitkin. Videoitakin joskus tulee. Useimmiten niitä laitellaan ympäri maapalloa, kun vähän kehua retostellaan, että on lähdetty reissuun. Mutta hyvä niin, se on mukava tapa päästä myöskin reissuun mukaan näin juontajana, vaikka ei liikkuisi yhtään mihinkään. Paitsi radioaalloilla, tälläkin hetkellä pystyy olemaan maantieteellisesti aika laajalla alueella puolen Suomen radiossa. Eli 0406195939 on WhatsApp-numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen. Minä haluan oikeastaan jakaa yhden semmoisen iloisen kokemuksen eiliseltä. Olen monasti kertonut, että minulla on koira ja sen kanssa sitten liikuskellaan vähintään se 3 kertaa päivässä pihalla, useimmiten 4 tai 5 kertaa, koska koiralla on jo ikää 15 vuotta ja mitä pitkiä lenkkejä ei tehdä, paitsi sitten kun vanha herra sattuu intaantumaan ja oikein on innokkuutta lähteä pitemmälle, niin sitten mennään. Plus, että kun painoa sillä on noin 8 kiloa, niin jos ei enää jaksakaan tallustella, niin se voi hyvin ottaa sitten vaikka syliin ja kantaa. Mutta kyllä se omiin jaloin on tullut joka ikinen kerta, ainakin vielä. Ja eilen aamulenkillä tai aamuulkoilulla nähtiin puiston penkillä semmoinen pahvilaatikko. Ja kauempaa katsottunahan se näytti vähän epäilyttävältä, että on vaan tyhjä pahvilaatikko laitettu puiston penkille, että mikä homma. Mutta sitten kun päästiin lähemmäs sitä pahvilaatikkoa, niin koirallakin selvästi joku vainu tuli. Ja sitten mentiin katsomaan, että mitä siinä pahvilaatikossa on. Niin se oli täynnä tennispalloja. Ja sitten siihen oli liimattu semmoinen teksti, että ilmaisia palloja koirille, ota vain. Ja sama oli kirjoitettu myös englanniksi, että ei suomalaisetkin ymmärtävät, mistä on kyse. Ja tottahan toki siitä nyt napattiin koiralle pallon mukaan, ja mikä saa koiran onnellisemmaksi kuin pallo? No, ehkä makkara. Mutta aivan tohkeessa on siinä sekä omistaja että koira pallosta, ja näin saatiin taas tuohon aamulenkkiin aivan erilaista boostia. Ja lämmin kiitos tällaiselle hyvän tekijälle. Muistan, että kyseisellä puistonpenkillä oli ehkä pari vuotta sitten vastaavanlainen tempaus. Et en tiedä, onko, nämä on varmaan jotain ylijäämäpalloja tai sitten parhaat tennispallon ominaisuudet ovat jo vuosien saatossa häipyneet noista. Mutta kuten tiedätte, niin tennispalloissahan on semmoinen ihan omanlaisensa haju tai tuoksu. Niin ei ihme, että koira haistoi se jo vähän pitemmän matkan päästä. Ja heti kun pääsin koirista puhumaan, niin tännepä tuli WhatsAppiin 0406195939 video koiran pennusta, jolla on selkeästi tärkeät hommat menossa siellä, nimittäin annetaan kyytiä tuommoiselle lelulle. Se on oikein. Noita on kiva katsella. Curtis Tigers, ja kuunnellaan nyt You're All That Matters to Me.

Jonne Aaronilta musiikkia 3 vuoden takaa, Sydämen äänet. Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan aloite kansanedustaja Timo Vornasen erottamisprosessista jätetään tänään eduskuntaan. Ja mukana tämän aloitteen jättämisessä on 5 kansanedustajaa 5 eduskuntapuolueesta. Tarkoitus ei ollut kuulemma kerätä mitään suurta määrää nimiä, vaan osoittaa, että tämä aloite tulee yli puoluerajojen, eikä ole puoluepoliittinen hanke, näin on kertonut kansanedustaja Mai Kivelä. Mukana on Vasemmistoliiton Kivelän lisäksi 1 henkilö kokoomuksesta, 1 RKP:stä, 1 vihreistä ja 1 SDP:stä. Ja Kivelä kommentoi, että en voi kertoa nimiä etukäteen, koska sovimme, että tiedotamme niistä yhdessä. Osa mukana olevista on tosin jo kertonut julkisesti olevansa mukana. Kivelän mukaan kyseessä ei ole lakialoitteen kaltainen aloite, johon pyrittäisiin keräämään mahdollisimman paljon nimiä. Aloite menisi käsittelyyn 1 ihmisen nimellä ja ajattelin, että jokainen voi muodostaa lopullisen kantansa siinä vaiheessa, kun eduskunta käsittelee asian. 1 nimiryhmää kohden riittää. Tämä viisikko lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko Vornanen yhä toimia kansanedustajana. Valiokunta antaa asiasta aikanaan mietinnön. Jos aloite etenee eduskunnan täysistuntokäsittelyssä, äänestettäisiin kansanedustajan työn jatkumisesta ja erottaminen tapahtuisi, jos 2/3 kansanedustajista kannattaa tuota erottamista. Ja taustahan tässä on se, että Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisen Bar Ihkun edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Vornasen syyksi luettiin pahoinpitely, 2 laitonta uhkausta, varomaton käsittely, ampuma-aseen rikos ja ampuma-aseen rikkomus. Vornanen haki tuomiolle jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta, mutta ei sitä saanut. Korkein oikeus ei heinäkuussa myöntänyt Vornaselle valituslupaa, joten kansanedustajan tuomio jäi voimaan. Vornanen on itse kertonut harkitsevansa eroa kansanedustajan tehtävästä, jos hän saa lainvoimaisen tuomion ja suurin osa eduskunnasta pitää eroa oikeana päätöksenä. Sitten kun pengataan vähän historiakirjoja, niin edellisen kerran kansanedustaja erotettiin vuonna 1993. Ja tuolloin siis keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo erotettiin, kun hänet tuomittiin valtakunnan oikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta. Eduskunta lähetti tuolloin perustuslakivaliokuntaan 6 kansanedustajan allekirjoittaman kirjelmän, jossa ehdotettiin tutkimaan Juhantalon kansanedustajan työn jatkumisen edellytyksiä. Ja Juhantalohan palasi vielä kansanedustajaksi vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja sitten seuraavissa vaaleissa hän putosi eduskunnasta. Mutta nykyisen perustuslain aikana, eli 2000-luvulla, ei ole erotettu yhtään kansanedustajaa eduskunnasta. Vaikka perustuslaki on muuttunut, niin erottamismenettely on pysynyt samana. Ennen lakimuutosta eduskunnasta on erotettu 24 kansanedustajaa, ja erottamiset ovat liittyneet useimmiten sotiin, esimerkiksi valtiopetossyytteisiin. Mutta onhan toi Vornasen tuomio tietysti semmoinen, että ei sitä nyt voi aivan huomiottakaan jättää. Kuulemme tästä varmasti tänään lisää. Nyt Lily Allen ja Not Fair.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
2: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
9: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Siinä Roxette, Crash Boom Bang. Kolme huutomerkkiä. Jokainen huutomerkeistä aina yhden sanan jälkeen. Suoraan vuodelta 94. Kovaa kampetta ehdottomasti kestää aikaa. Hei, tänään on syyspäivän tasaus. Ja se H-hetki on itse asiassa jo mennyt. Aika moni meistä on varmaan nukkunut sen ohitse. Tänään syyspäivän tasaus kello 3.04. Ja syyspäivän tasaus on tosiaan tuo hetki, kun aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle ja aurinko on seniitissä päivän tasaajalla. Käyttöyhteydestä riippuen syyspäivän tasauksella voidaan tarkoittaa joko kellonlyömää, jona aurinko siirtyy pois kyseiseltä pallonpuoliskolta, tai koko vuorokautta, jonka aikana siirtyminen tapahtuu. Ja useinhan me puhutaan nimenomaan vuorokaudesta. Mutta tänään siis syyspäivän tasaus. Sekä kevät- että syyspäivän tasauksessa aika auringon noususta auringon laskuun on sen jotakuinkin 12 tuntia koko maapallolla. Ja tähän liittyen tuli biisi toive. Tahtoisin syyspäivän tasauksen kunniaksi kuulla pimeyden voittavaa musiikkia. Nyt kun yö ottaa vallan päivästä, vaalea valo antaa valtaansa pimeälle valolle. Siispä toiveena on Ghost Brigade ja Into the Black Light.

Aino ja hajonneet. Aurinkomäki. Seuraavaksi kuunnellaan Rodeota, eli Anna Puu, Iida, Pauli ja Eerin. Kilistellään kyyneleitä.

0: 5 Seconds of Summer-kappale No Shame. Kello on 10 minuuttia vaille 13 ja tuossa kun eräältä kuuntelijalta tuli kuvaviesti kananmunasta. Se on taas tämä päivä, oli sitten saatesanoina, niin kyllä. Siis syyspäivän tasauksen aikaan, kun aurinko siirtyy pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle pallonpuoliskolle, niin tähänhän liittyy kaikenlaisia uskomuksia. Vanha kansa tiesi, että revontulet syyspäivän tasauksen aikaan tietävät pakkasia ja palokärjen huudot, kauniita talvisäitä. Tasauspäivän myrskyt puolestaan enteilivät hyvää viljavuotta ja runsaslumista talvea. Mutta sitten on tämä yksi uskomus, joka liittyy kananmuniin. Ja legendan mukaan kananmunan saa seisomaan terävällä kärjellään juuri syyspäivän tasauksen aikaan. Tarkka aika taian tekemiselle on kuulemma pari tuntia tuon tarkan tasaushetken molemmin puolin. Se oli kello 3.04, että jos on yrittänyt seisottaa munaa yöllä 1 tai aamuyöllä 5, niin se on mennyt vielä siihen haarukkaan, mutta voi olla, että onnistuu myöhemminkin. Joten ei muuta kuin kokeilemaan. Voi olla, että tänään pitää tehdä itsekin tämmöinen kyseinen testi, koska on kuitenkin syyspäivän tasaus. Kiitos erinomaisen hyvästä muistutuksesta, että tämä on nimenomaan just se päivä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
0: Stigiltä kuullaan nyt Nix ja Nax.
2: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et vaik delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

Eiköhän kukaan enää viestejä vastaajaan. Stig Niks ja Naks. Ennen kello 13 ja uutisia kuunnellaan vielä Jenni Vartiaista ja Ettaa. Kappale on viimeinen pisara. Tämä on myöskin minulle tämän päivän lähetyksen osalta viimeinen pisara. Mutta keskipäivän keidas taas huomenna kello 13. Jani Nivala ottaa radioaallot polskuteltavikseen, kuten tekee myöskin ihan kohta. Joten mukavaa iltapäivää Jani Nivalan seurassa nyt. Heippa ja huomiseen.

0: Uutisista hyvää päivää. Kesämössöfestivaali saa ensi kesänä kolmannen esiintymislavan. Kolmas lava nousee Mukkulan kartanon puistoon ja siellä soi ensimmäisenä festivaalipäivänä metalli. Festivaali saa myös kansainvälisiä metallimusiikin nimiä. Siellä esiintyvät tanskalainen DAD, suomalais-ruotsalainen guuttimetalliyhtye Cemetery Skyline ja australialais-suomalainen The Eternal. Kotimaisista yhtyeistä mukana ovat ainakin Amorphis ja Apulanta. Tapahtuman järjestäjä Antti Puhakka kertoo tiedotteessa, että uudistus vastaa yleisön toiveisiin raskaamman musiikin tarjonnasta kesäfestivaaleilla. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvion sisältyvän ennusteen perusteella tämän vuoden marraskuussa susia olisi jopa noin 500 liki 700. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Suden metsästysaika alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Poliisi ei ole tavoittanut Niuvanniemen sairaalasta kadonnutta miestä. Helsingin poliisi pyytää nyt havaintoja 21-vuotiaasta Jani Väänäsestä. Hänen epäillään oleskelevan pääkaupunkiseudulla tai Uudenmaan alueella, mutta hän saattaa liikkua myös muualla Etelä-Suomessa. Väänänen on 172 senttimetriä pitkä, 81-kiloinen ja atleettinen. Hänellä on lyhyt tumma tukka ja ruskeat silmät. Poliisin mukaan Väänänen saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä itse. Väänäsen epäiltiin syksyllä 2025 tunkeutuneen aseistautuneena rappukäytävään ja ampuneen siellä kohdehenkilöään käsiaseella. Akuutit havainnot tulee ilmoittaa välittömästi hätänumeroon 112. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YYK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Hän on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YYK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Eilisessä puheessaan YYK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maama ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nöyrimmät kiitokset Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelmaan. Lähetys vaihtui iltapäiväksi Men at Workin Down Under-kappaleen tahdeissa. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Nyt on syyskuun 23. päivä. Mitäs tänään? Tänäänkin on lätkää taas kehissä. Jääkiekko-otteluita on aika paljon nyt uudistuneessa SM-liigassa. Tänään pelataan KK Kalpa, Saipa Ässät. Ja silloin kun pelataan, niin sinunkin kuuluvuusalueellasi ennakkostudiolähetykset käynnistyvät kello 17.30, jos alueellasi

0: Il Divo. Eli tänään taas laitetaan stereoita kovemmalle, noin varttia yli kolme. Ehkä pukua päälle, otetaan parempaa ryhtiä, tukka on kunnossa. Ja Il Divon miehet esittävät meille jonkun kappaleen. Ja tätä jatketaan myös torstaina ja perjantaina. Ja sit hei, nythän on spessu viikko meidän syyskuun kilpailun osalta. John Smith Rock Frozen -kilpailu huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. John Smith Rock Frozen, marraskuun viimeinen viikonloppu. Europe, Beast in Black, Battle Beast, kitaravirtuosi Sami El Banna, Alter Annale eli Mokoman laulusolisti Marko Annala. Sitten siellä kuullaan Faith No Morein musiikkia, Red Eleven featuring Ville Tuomi. Tämmöinen kokoonpano soittaa Faith No Morea. Martti Servo ja Napanderkin on ilahduttamassa juhlakansaa John Smith Rock Frozen -festareella. Tänään arvotaan 2 hengen lippupaketti, samoin sitten ylihuomenna perjantaina ja netissä mukaan. Käydään läpi kohta tämän päivän vieraita ja haastateltavia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Halo Helsinki, hulluuden highway. Minkälaista on kuvata musiikkivideota? Me perehdytään siihen tuossa tunnin kuluttua. Tänään on nimittäin Jyväskylän seudulla kuvattu, tai varmaan kuvataan vielä tälläkin hetkellä par aikaa, uutta musavideota Steve and Seagulls -bändille, suomalaiselle, keskisuomalaiselle Newgrass-yhtyeelle. Bändihän on suosittu maailmallakin ja keikkoja on tosi paljon ihan tuolla ulkomailla jatkuvasti, niin otetaan selkoa, minkälaisen musavideon Steven Seagals-tyypit ovat tänään saaneet aikaiseksi, vai onko hommat vielä kesken. Tuossa tunnin kuluttua kahden jälkeen bändin voimahahmo Tomi Tajakka alias Remmel on meillä linjoilla, jos ja kun hän ehtii sieltä videokuvauksista ottamaan yhteyksiä tänne Puolen Suomen iltapäivään, niin otetaan selkoa, että missä videota on kuvattu ja minkälainen video siitä on tulossa. Down to the River-niminen kappale on siis kyseessä, johon Steven Seagals on tänään Jyväskylässä kuvannut videota. Suht kylmä päivä ollut ehkä tänään kans, niin miksi videota kuvataan näin myöhään? Miksi ei sitä tehdä kesäaikaan? Niin ehkä kuulemme tästäkin tuossa kahden uutisten jälkeen sitten tarkemmin. Ja Jyväskylään liittyvää asiaa muuten luvassa vielä ennen kello 2. Tänään Tomi Salesvuo East Funk Attack -niminen bändi soittaa keikan. Paikka on Siltasali Jyväskylässä ja Tomi Salesvuo on äänessä tosiaan ennen kello 2 ja esittelee meille yhden groovaavaan ja funkin ja rockin kappaleensa. Niin tämmöisiä tyyppejä äänessä tänään meikäläisen lisäksi. Ja toki meillä on paikalliset asiat tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kaikenlaista pitää tämä lähetys sisällään.

0: Kävin äsken noita meidän vieraita ja haastateltavia läpi, eli rumpali Tomi Salesvuo on tuossa parin biisin jälkeen äänessä. Hänellä on keikka tänään Jyväskylässä Siltasalissa ja tosiaan kahden jälkeen Steven Seagals johtohahmo Remmel. Tomi Tajakka kertoo tämän päivän videokuvauksista. Steven Seagals-bändi on Jyväskylässä kuvaamassa tänään uutta musavideota, niin saadaan reportaasia sieltä. Ja onhan meillä sitten tietenkin toi John Smith Rock Frozen -voittaja äänessä, ainakin toivottavasti. Ihmiset ei enää vastaa puhelimeen sillä lailla kuin joskus vanhoina hyvinä aikoina 20 vuotta sitten, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan voittaja tänään ääneen. Toivon, että saadaan voittaja tänään ääneen. Varmaan tossa kello 16 jälkeen me ollaan saatu arvottua John Smith Rock Frozen -voittaja, eli vieläkin voi käydä osallistumassa tämän päivänkin arvontaan meidän radiokotisivujen kautta, nettikisan kautta, ja perjantaina on sitten uusi arvonta luvassa, eli voittomahiksia niitä vielä piisaa. John Smith Rock Frozen, eli ei muuta kuin nettiin osallistumaan meidän radion kotisivuille. WhatsApp-linjat käytössä, yhteys tänne studioon 0406195939. Kiitos jengi, kun laitatte viestejä tulemaan ja osallistutte lähetyksen tekoon. Se on kivaa se. Harry Styles osallistuu meidän lähetykseen semmoisella tavalla, että hän esittää Golden-nimisen biisin ja sitten myös Sam Smith häneltä I'm Not The Only One -luvassa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
9: Arvaa mitä, Markus?
10: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
11: Wow!
10: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
11: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmanvesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
10: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
11: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
8: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Superpaikallinen.
15: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämä lähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys, tehdään tänään Suomen lahesta. Täältä kajahtaa. Ja täytyy muuten sanoa, että tässä nyt kun on syksy koittanut ja aina tämä joka syksynen, kun päiväkodit ja koulut taas rullaa ja starttaa, niin siitä rupeaa lentsut kiertämään, niin kyllä mä eilen illalla huomasin, kun kävin Lahdessa kaupassa, niin flunssakausi on menossa. Oli meinaa yskiviä ja aivastelevia ihmisiä liikkeellä kaupassa ihan tarpeeksi. Sitten tällä pikkasen niin kuin, ei nyt ehkä bakteerikammosena, mutta tautikammosena. Mä en siis, en haluaisi nyt mitään tautia itselleni, kun pitäisi päästä urheille ja elää elämää tällä viikolla, niin ei jaksaisi päätyä flunssan kouriin. Oho, sieltä tulee. Flunssan kourat alkavat ottamaan hallintaansa. Mutta niin, ei haluaisi missään nimessä nyt tulla kipeäksi, niin mä sitten eilen siellä kaupassa, kun ihmiset siellä hyllyjen välissä aivasteli koko ajan, niin mä yritin silleen tehdä semmoisen tempun, että mä ajattelin, että voisinko mä välttää sen flunssan, jos me pidetään hengitystä. Että aina kun siinä oli joku aivasteleva ihminen kohdalla, mä verin syvää henkeä tai lopetin hengityksen, tietenkin en mä nyt vetänyt syvää henkeä, vaan lopetin hengityksen niin kuin siinä kohdassa, kun mä kuulin sitä aivastelua, niin onat kiinni. Ja sitten mä yritin päästä johonkin kohtuullisen matkan päähän, kävellä johonkin eri paikkaan ja vetää sitten sen, tai ne keuhkot täyteen happea. Niin en mä tiedä, onko tuommoisesta mitään apua, että jos siellä kaupassa on 4 yskivää ja aivastelevaa ihmistä, niin ehkä ne basillit siellä ilmassa leviää sitten kuitenkin. Mutta tuommoinen niin kuin, ainakin tämmöinen placebo-vaikutus, että yrittää jotenkin välttää sitä, että ei hengittäisi just sitä ilmaa, mihin joku on aivastanut basilleja, niin tämmöinen harrastus oli meikäläisellä eilen kaupassa. Ei tässä varmaan mitään järkeä ole, ja eihän se siis toimi, mutta ainakin itselle tulee parempi olla, että yrittää just vähän niin kuin sillä lailla väistellä niitä pöpöjä.

Ilon unissasi. Ilon on laulaja isolla L-kirjaimella. Ilon unissasi oli siis toi biisi. Miltä se kuulostaa, kun semmoinen tyyppi laulaa, joka ei varsinaisesti ole laulaja? Me otetaan kohta rumpali Tomi Salesvuo ääneen. Hän esittelee Losing You-kappaleensa ja kuunnellaan toi biisi myös. Ja se on tosiaan semmoinen biisi, missä hän laulaa, vaikka hän ei ole laulaja. Ja Tomi Salesvuon bändi East Funk Attack tänään siis Siltasalissa Jyväskylässä keikalla.

0: Aki Sirkesalo, Mykkä koulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää keskiviikko iltapäivää ja päivää kanssa tässä samalla. Tänään on semmoinen funk rock keikka kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack Siltasalissa Jyväskylässä. Tomi Salesvuo oli meikäläisellä hiljattain haastattelussa ja mä kysyin häneltä hänen tämmöisestä Losing You-nimisestä kappaleesta, jolla on mukana Riku Rajamaa-niminen kitaristi. Ja Riku Rajamaa on tunnettu hahmo muun muassa siitä, että hän on soittanut semmoisessa bändissä kuin Sunrise Avenue. Losing You-biisi. Riku Rajamaa on mukana. Mikäs sun kytkös on Riku Rajamaan kanssa ja mitäs Losing Yousta muuten tulee mieleen?
1: No nyt on kyllä osuu nämä iskut aika täpäkästi koviin kappaleisiin. Siis tota ensinnäkin Riku on rakas ystävä vuosien takaa. Me ollaan tavattu joskus siis way back tuolla Joensuun konservatoriolla, missä Riku Rajamaa opiskeli kitaransoittoa. Minä siellä nuorena pedagogina koitin jotain opettaa rumpaleille ja sitten olisiko Riku kävässä mun jollain rytmiikan tunnilla tai bändiohjauksessa. Ja siitä lähti heti semmoinen hyvä fiilis, että tultiin toimeen keskenämme. Ja me ollaan siis soitettu kotimaassa ja ulkomailla ja tässä vuosien saatosta. Ja sitten tietysti toi Rikun kysyminen tuohon Feattaamaan tuli siitä, että me ollaan kyllä tehty niin kuin kiertoita ja konsertteja Rikun kanssa yhdessä, myös East Funk Attackin kanssa, ja Riku asuu tässä ihan mun kodin lähellä, ja lapset ovat ystäviä keskenään ja niin päin pois. Tässä on niin paljon tämmöisiä elementtejä, mitkä meitä yhdistää ja pitää kiimpassa, ja sitten oli jotenkin äärimmäisen luontevaa, että kun se levytysprosessi oli käynnissä ja tämmöinen biisi oli tullut, niin sitten kysyin Riku siihen sitten soittaa kitaraa ja kitarasoolon, lyhyehkön kitarafeattauksen. Mutta itse biisi taas sitten, josta on tosiaan ohjaaja Joel Korhosen kanssa tehty niin kuin musiikkivideokin, löytyy YouTubesta, niin se taas sitten tuli semmoisen, ehkä joku kuulijoista saattaa tunnistaa tällaisen elämäntilanteen, että kun perheessä on teinilapsia ja sitten joskus vähän asiat saattavat kärjistyä, ja tämä tuli yhden semmoisen tosi tulisen tavallaan perhekiistelyn, ehkä jopa vähän riitoihinkin liekehtineen illan seurauksista, jossa tämmöinen kasvukipuileva perheyhteisö ehkä joutuu hakemaan uusia kulmia tähän niin kuin elämiseen, niin kuin varmasti moni vanhempi siellä saattaa ehkä tunnistaa tällaisia hetkiä, niin sitten siitä vaan lähti tulemaan tekstiä ja melodia-aiheita, ja tämä syntyi seuraavana päivänä tämä kappale sitten itse asiassa ihan niiltä sijoiltaan. Ja se on mulle myös jännittävä kappale siinä mielessä, että itse siinä Taru Ratilaisen kanssa, joka on meidän laulusolisti, niin sitten laulaa siinä säkeistössä myös keikoilla mukana, että en ole mikään laulaja, mutta koitan vähän kantaa korta ja kekoa, että saadaan siis sen tietynlainen soundi. Eli tällä biisillä oli semmoinen niin aika erikoinen niin kuin alkulähde omassa sävelytuotannossa, mutta ehkä se on sitten hyvä, että sekin on taltioitu.

Tällaista menoa tänään Jyväskylässä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Kappale oli Losing You. Ja me otetaan tosiaan tuossa kahden jälkeen selkoa, että miten on sujunut Steven Seagals -yhtyeellä keskisuomalaisella bändillä. Musavideokuvaukset tänään Jyväskylässä, vai ovatko ne vielä kenties käynnissäkin? Niin Steven Seagalsin Remol äänessä tuossa kello 2 jälkeen. Kohta tulee kello 14 uutisia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Sinfonialahden intendentti Maija Kylkilahti on valittu Radion sinfoniaorkesterin intendentiksi. Ylen mukaan hän aloittaa tehtävässä 19. lokakuuta, eli noin kuukauden kuluttua. Kylkilahti on toiminut Sinfonialahden intendenttinä vuodesta 2022. Sitä ennen hän oli orkesterin apulaisintendentti 6 vuoden ajan. Uuteen tehtäväänsä Kylkilahti sanoo tarttuvansa suurella innolla. Kylkilahti sanoo tiedotteessa, että Radion sinfoniaorkesterilla on ainutlaatuinen asema suomalaisen kulttuurin edistäjänä, kansainvälisesti arvostettuna taiteellisena suunnannäyttäjänä sekä koko kansan tavoittavana musiikin lähettiläänä. Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäköintikäytännöt uudistuvat lokakuun 1. päivästä alkaen, kun Muuvi-sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen järjestelmän. Pahviset pysäköintiliput poistuvat käytöstä, ja jatkossa järjestelmä tunnistaa automaattisesti auton rekisterikilven ja käynnistää pysäköinnin puomillisilla alueilla. Myös korttimaksaminen on yhä mahdollista kaikilla pysäköintipaikoilla lukuun ottamatta sairaalan takana sijaitsevaa parkkialuetta. Pääovien edessä oikealla ja vasemmalla sijaitsevilla alueilla voi lisäksi maksaa kolikoilla. Kaikilla alueilla pysäköinnin voi maksaa Muuvin lisäksi Easy Park ja Parkman sovelluksilla. Muutokset eivät vaikuta pysäköinnin hintoihin. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Synteettinen huume alfa PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Alfa PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600, ja niistä yli kolmannes oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes neljännes oli alle 25-vuotiaita.
0: Radiovoiman sää.
8: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Meillä on Il Divo-viikko käynnissä ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kolmen jälkeen arkipäivisin tällä viikolla kuunnellaan yksi Il Divo-biisi. Siis se oli tämä neljän miehen, jolla on puvut päällä, tämmöinen opera-pop-bändi, missä miehet laulaa koskettavia kappaleita. Niin tällaista materiaalia kuunnellaan vielä tänään ja huomenna ja ylihuomenna kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Mennään siihen tunnin kuluttua. Lätkäpäivä tänään taas, Saipa Ässät, KK Kalpa, ja silloin kun pelataan, niin silloin mennään eikä meinata kello 17.30 sinunkin alueellasi mahdollisesti It's Hockey Time -ennakkolähetys studiota tänään sitten 17:30. Ehkä ei. John Smith Rock Frozen -kisa etenee. Tänään arvotaan yksi voittaja, joku nappaa itsellensä kahden päivän piletit marraskuulle raskaalle pikkujoulufestarille Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin. Ylihuomenna perjantaina kans arvonta nettikisassa mukaan, ja me jännitellään vielä tässä hetki, että kuka on tämän päivän voittaja. Me arvotaan voittaja tässä iltapäivän mittaan ja yritetään saada voittaja vaikka tuonne lähetyksen loppupuolelle ääneen, mutta siis edelleen arvontaa messiin radion kotisivujen kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja

0: Supergrass, All Right. Ja juuri saamani tiedon mukaan Jyväskylässä Steven Seagals musavideokuvauksissa on kaikki mennyt ainakin jotenkuten All Right, tai ainakin sen verran All Right, että me saadaan kohta yhtyeen Tomi Tajakka Remmel linjoille kertomaan siitä, että minkälaiset videokuvaukset Tourujoen varrella ovat olleet tänään. Otetaan vielä Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu ja sitten kuullaan, miten on videokuvaus mennyt tänään Jyväskylässä orkesterilla nimeltä Steve and Seagals.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta. Siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals -yhtyeelle Down to the River -kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi.
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia. Nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma? Millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä, että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta, että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitallia haetaan ja tietysti jos mitallille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeelle tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olis. Oot tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kuin näpit on pikkusen ollut kohmeessa. Mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveessa aina on, että saataisiin lämpimillä keleillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tälleen syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tapaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni. Eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustesti, että miten se homma toimii. Että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi kestää, joo, niin. Mutta
0: no niin. Ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo. Eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin itse luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen, tässä on muutama isompikin kaatunut puu, ja täällä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja, tässä on luontopolku ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin sykkeestä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No, muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa. Ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, niin ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten, niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälleen piilossa.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris! saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppia realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
9: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Simply Red. Keskisuomalaisen Steve N. Seagulls -yhtyeen Tomi alias Remmel äänessä vielä paikallisen asian jälkeen. Kuulemme lisää tämän päivän musavideokuvauksista. Joo, Steve N. Seagulls on siis kuvannut Down to the River-kappaleeseen musiikkivideota tänään Jyväskylässä. Paikallisen asian jälkeen lisää tästä. Perehdytään siihen vielä tarkemmin. Nyt Pete Parkkosen kiitos ja sitten päivän ensimmäinen paikallinen pala.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tuntemukset varmasti ovat olleet hämmentyneet, kun lahtelainen Pirjo Lehvonen oivalsi joutuneensa puhelinhuijauksen kohteeksi. Pirjo on täällä meillä studiossa tällä hetkellä. Päästään kuulemaan sun tarinasi ja voin sanoa, että yksin et oo näiden tuntemusten kanssa. Mulle on moni kuuntelija tässä aamun aikana myöskin jo ilmoittautunut. Palataan siihen hetkeen, kun sä oot saanut puhelun, joka tämän kaiken käynnisti. Milloin se puhelu tuli ja minkälaisesta puhelusta oikein oli kyse?
2: Puhelu tuli, elettiin elokuuta silloin. Ja oli et yksityinen numero. Mietin hetken, että vastaanko. Erittäin miellyttävän, luotettavan tuntunen miesääni oli toisessa päässä.
1: Luotettava, miellyttävä miesääni. Alkoiko puhelu rauhallisesti vai oliko siinä jo saman tien semmoista vähän hässäkkää?
2: Puhelu alkoi tosi rauhallisesti. Eli hän kertoi, miten pankeissa yleensä toimii nämä turvallisuusjutut. Ja mä ehdin jo useampaa kertaa siinä vähän kysellä, että ootko sä nyt ihan oikeilla asioilla.
1: Mikä sut sai siinä hetkessä uskomaan, että nyt puhelimessa niin kuin todella oli pankin edustaja kuitenkin?
2: Hän kertoo olevansa tämmöinen pankkien turvallisuuspuolen päällikkö ja kertoo, että muun muassa S-pankki on kaikista huonoiten varustautunut huijareiden osalta ja mun S-tilin kautta on päästy mun tilille.
1: Eli tämmöinen luotiin tämmöinen mielikuva, joka ei välttämättä edes pidä paikkaansa, mutta sitten kun aika monella on se S-tilikin olemassa, niin oliko siinä sitten semmoinen, että joo, he tietää nyt näistä mun asioista näin paljon, että heidän on pakko olla nyt oikealla asialla?
2: Ja lähinnä se, että toki joo, en ajatellut silloin, että joo, totta kai S-tili on sellainen, mikä varmaan kaikilla, mutta hän myös tiesi, että mulla on Helmisäästöpankistili.
1: Niin se toi sen semmoisen tuntemuksen, että nyt täällä on ihan oikea pankin edustaja.
2: Joo, ja varmaan siinäkin kyselin, että ootko nyt ihan varma, että sä oot oikealla asialla ja voinko mä olla varma, että sä et ole huijari?
1: Mitä sä vastas?
2: Todellakin, koska hän hoitaa nyt näitä turvallisuusasioita, että hän on niin kuin mun puolella.
1: Ja huijari sitten kertoi sulle, kertoiko hän, että jotain epämääräistä on tapahtunut tai tapahtumassa sun tilillä ja lähdössä ehkä outoja maksuja vai mitä hän sitten kertoi sulle?
2: Hän kertoi ihan suoraan, että mun tililtä on tehty 3 ostoa. Hän kertoo nimet ja maksujen suuruudet ja että yksi maksu oli menossa Saksaan.
1: Niin, ja sä olit sitten silleen, että apua, mitäs nyt sieltä tililtä rupeaa katoamaan tämmöisiä summia, niin saiko hän siinä kohtaa sitten luotua sitä kiireen tuntua, onnistuiko hän siinä ja, vai mitä siinä tapahtui?
2: Itse asiassa onnistui aika hyvin, koska hän kertoi, että hän pystyy nyt, koska hän on tällainen pankkien yhteyshenkilö, turvallisuuspäällikkö, hän pystyy peruuttamaan ne, koska ne ei ole vielä lähtenyt mun tililtä. Ja siitä lähdettiin eteenpäin.
1: Sitten sä olit silleen, että no, totta kai ne pitää peruuttaa. Missä vaiheessa tämä huijari sitten pyysi sitä sun salasanaa, ja miten hän perusteli, että miksi se olisi vaan nyt parasta antaa?
2: No hän perusteli sillä, että jos ei toimita nopeasti, että hän näkee sieltä, että ne on niin kuin siirtymävaiheessa, ja jos tässä nyt hukataan hirveästi aikaa, ja varsinkin se Saksan siirto, niin todennäköisesti se siirtyy sitten sinne Saksaan ja muutetaan sitten kryptovaluutaksi, eikä saada takaisin.
1: Kuulostaa siltä, että hän tietää siellä, mitä tekee siellä toisessa päästä. No, sanoiko hän sitten, että no niin, nyt se salasana tänne pitäisi antaa heti vai miten? Miten se
2: ei, ihan rauhallisesti. Siinä vaiheessa, kun mä muistaakseni kysyin, että mistä mä tiedän, että sä et ole huijari? Että miten mä voin olla varma? Sitten hän hyvin rauhallisesti kertoi, että kun hän on hoitaa eri pankkien turvallisuusjuttuja ja hän on nähnyt näitä niin paljon, huijarit ovat erittäin niin kuin taitavia, niitä pitää varoa. Että jos mä kerron sen salasanan, niin hän pystyy nyt katsoa, että pääseekö hän käsiksi niihin mun siirtoihin.
1: Ja sä epäilit siinä itse puhelun aikanakin muutamaan otteeseen, mutta oli kyllä taitava huijari, kun sai perusteltua sulle sitten tämän asian oikeellisuuden mukamas. Ja sitten, eikö se ollut niin, että sä päädyit antaa sitten sen sun salasanan?
2: Näin se valitettavasti on.
3: Aidosti paikallinen.
1: Lahtelaisen Pirjo Lehvosen kanssa jatketaan aiheesta seuraavassa paikallisessa nostossa täällä iltapäivän puolella, eli noin tunnin kuluttua.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä.
4: Sarluksen, Sarlen ja on matkalla me.
0: paikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä meillä on mukana Remmel, Tomi Tajakka, Steven Seagals -yhtyeestä. Ja tosiaan tänään siellä on kuvattu Jyväskylässä uutta musiikkivideota Down to the River -kappaleeseen. Ja jos se video on tosiaan teille tyypillisellä tavalla tämmöinen oikea soittovideo, että se kuvataan yhdellä otolla, niin pitikö se kuvata kuitenkin useampaan kertaan tänään vai vetääkö Steven Seagal sana yköisellä purkkiin ja kerrasta niin kuin valmista?
2: No nyt jos ihan rehellisiä ollaan, niin me taidettiin valikoida kolmas otto. Että yleensä ensimmäiset pari ja siinä vähän ennen sitä ensimmäistä ottoakin, niin tuolle meidän ääniteknikolle eli Antti Laitilalle soitetaan vähän, niin hän saa asemoitua nuo mikit, että me otettiin kolmella mikrofonilla se ääni talteen, niin sitä haettiin siinä ensin, mutta varsinaisia kuvausottoja otettiin kolme, että jouduttiin nöyrtymään, ei saatu ihan ykkösellä purkkiin.
1: Mm. Ei, mainitsit tuossa jo Antti Laitilan nimen, sä voit esitellä teidän tiimiä ja ryhmää vähän enemmänkin, siellä on jyväskyläläistä porukkaa ollut tietenkin sitten puikoissa enemmänkin.
2: Joo, meillä on semmoinen iloinen tilanne, että me tosi monesti työskennellään tämmöisellä vähän niin kuin ystävä- ja kaveriporukalla. Eli Mikko Suuronen oli kuvaamassa ja tekemässä tuota videoa, joka on kuvaaja ja leikkaaja ja ohjaaja. Ja ollaan hänen kanssa tehty useampi video, samoin kuin Jaakko Mannisen kanssa, joka on myös meidän hyviä ystäviä. Ja Mikko oli tällä kertaa sitten kuvauksen puikoissa ja sitten Antti Laitila, joka on meillä ollut 10 vuotta jo myöskin livenä meidän ääniteknikko, niin hän monesti hoitaa sitten myös näillä meidän videoilla niin tuo äänipuolen. Ja sitten meitä oli bändi, eli 5 henkeä muuten, että tämmöisellä pienehköllä kaveriporukalla näitä aina hoidellaan.
1: No sitä mun pitikin kysyä, että minkälainen tuotantoryhmä siellä on musavideoissa nykyaikana tekemässä sisältöä, kun saattaa kuulijoillakin tulla nyt mielikuvat, että siellä on asuntoautoja ja trailereita rivissä ja suuria kamerajärjestelmiä ja 50 ihmistä häärii siellä ja catering-teltat on erikseen, mutta et suht niinku maltillisella porukalla.
2: No joo, meillä on sillai monesti nämä videot just tämmöisiä, että kun me kuvataan livenä ja sitten se tallennetaan myös tuossa paikalla, niin sillai tavallaan monesti keskitytään just siihen soittopuoleen ja siihen, että tietysti meillä välillä on, edellisellä videolla meillä oli vähän tanssijoita ja vähän ekstra soittajia, että silloin meillä oli 20 henkeä siellä mukana ja sitten me on muutamia tehty semmoisia isomman niin kuin tuotannon videoita, että esimerkiksi silloin koronapandemian aikaan tehtiin Still Loving You-biisiin video sitten elokuvaohjaaja Jukka Wigrenin kanssa, niin siihen me vuokrattiin ihan höyryjunaa ja siellä oli sitten ekstroja ja avustajia ja puvustajat ja kuvaajat ja kuvaaja-assarit, että se oli semmoinen isompi, mutta tosi moni näistä meidän videoista on tämmöisiä live-videoita, niin me tehdään nämä tämmöisellä mukavalla kaveriporukalla, niin se siinä säilyy semmoinen meille ominainen, tai halutaankin pitää, että siinä on semmoista kotikutoisuutta siinä toiminnassa.
1: Hei, jos mä haluaisin vuokrata huomenna höyryjunan, niin mistä höyryjunia vuokrataan? Onko sulla nyt mielessä joku paikka? Jo?
2: On. Se oli itse asiassa, ettei se ollut Kouvolassa. Sieltä me hypättiin siihen kyytiin ainakin. Sitten mä ajettiin jotakin vähemmän käytössä olevaa. Olisiko se ollut Kouvola-Lahti välillä on joku pienempi rataosuus. Mutta joo, siis se oli pandemian aikaan bändillä oli siis rahat muutenkin aika vähissä, niin me käytettiin käytännössä meidän kaikki loput varat siihen, että me tehtiin video silleen, että vuokrattiin höyryjunaa ja tietysti kuljettaja. Siis se oli ihan mahtavaa, me päästiin ajamaan sillä ihan oikealla. Siellä oli entisöidyt vaunut ja ihan oikea semmoinen höyryveturi. Se oli hieno. Siellä me päivä kuvattiin sitten video.
1: Ne oli hyvin käytetyt rahat ne.
2: kyllä.
1: Steven Seagalsin Remmel, Tomi Tajakka. Mä kysyn vielä loppuun Steven Seagals -kuulumisia sulta. Teillä on kiireinen keikka vuosi tai loppuvuosi tulossa tässä nyt ennen kuin vuosi vaihtuu, eikö niin?
2: Kyllä joo, meille kuuluu sillä ihan kyllä mukavaa, että nyt tänä viikonloppuna tehdään Suomessa keikko, eli tässä on Pieksämäki, sitten käydään Helsingissä soittamassa yksityistilaisuus ja lauantaina Tahkolla ja sitten me kesän jälkeen huilataan nyt sitten 2,5 viikkoa, kunhan siinä on huilia, ja sitten marraskuun keikkaillaan koti-Suomessa. Lokakuussa käydään viikko tuolla Portugali-Espanja puolella kiertämässä, ja sitten niin jo perinteeksi muodostunut Keski-Euroopan kiertue on sitten joulukuussa. Se kestää vähän reilu 3 viikkoa. Että siinä meidän niin kuin keikkakuulumiset, ja tässä samaan aikaan nyt on aloitettu sitten jo aika vahvasti demottamaan meidän kuuetta studiolevyä, jota mennään sitten äänitykset alkaa heti 27 vuoden helmikuussa.
1: Ja musavideo on saatu purkkiin nyt tosiaan uuteen Down to the River-kappaleeseen, niin mikä on nyt sitten seuraava asia, Tomi Tajakka, mitä sä teet, kun pääset sieltä kuvauspaikalta eteenpäin?
2: No nyt minä lähden käymään syömässä kotona, vähän vaatetta. Sitten me lähdetään Hankasalmelle kuvaamaan semmoista traileria semmoiseen mockumentary-elokuvaan. Steven Seagalsista tehdään tällä hetkellä tämmöistä elokuvatyyppistä juttua, niin me lähdetään jatkamaan niitä kuvauksia vielä tänään ja huomenna päivällä. Ja sitten tässä on välissä vähän tämmöistä, miksi se on toimistohommaa, täytyy olla tietokoneella ja sitten editoja näistä kuvauksista vähän tämmöistä ennakkomateriaalia. Että kyllä tässä kaikenlaista puuhaa riittää.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Se ei ollut tämä biisi, mihin Steven Seagals teki videon tänään. Se oli siis Down to the River-niminen kappale. Kiitokset Tomi Tajakka alias Remmel Steven Seagals-porukasta ja hyviä keikkoja. Bändillä siis kansainvälisiä keikkoja jälleen nyt sitten ennen tässä vuoden loppua. Portugali, Espanja, Keski-Euroopan maita löytyy keikkakalenterista. Niin hienoa, että toi keskisuomalainen porukka porskuttaa eteenpäin ja vie musiikin ilosanomaan tuolla ympäri maapalloa eteenpäin. Meilläkin luvassa musiikin ilosanomaa kohta, muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Aviciin musiikkia on tulossa ennen kello 15 uutisia.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: John Smith Rock Frozen. Tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Milloin muuten toi Halloweeni on? Tai pyhänpäivä, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Eikö tässä ole välillä ollut jotain semmoistakin sekoilua, että se on niinku kahtena eri päivänä tai tälleen jotenkin. Ja eihän meillä edes Halloweenia nyt Suomessa ole tavattu viettää, mutta nyt nämä on sitten ilmeisesti samana päivänä. Lokakuun viimeinen päivä, 31.10. Eli silloin olisi niinku tämä Halloween, niinku ihan tämmöisen kansainvälisen käytännön mukaisesti. Ja sitten se meidän entinen pyhäinmiesten päivä, nykyinen pyhäinpäivä, on myös samana päivänä, lauantai 31. lokakuuta. Okei. Eli jos haluaa jotain Halloween-juttuja, muksujen kutsuja tai sitten jotain pyhäinpäiväfiilistelyä järkätä, niin se on toi sama päivämäärä, millä mennään nyt sitten tänä vuonna. Lokakuun viimeinen päivä, lauantai 3.10.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Sinfonia Lahden intendentti Maija Kylkilahti on valittu Radion sinfoniaorkesterin intendentiksi. Ylen mukaan hän aloittaa tehtävässä 19. lokakuuta, eli noin kuukauden kuluttua. Kylkilahti on toiminut Sinfonia Lahden intendenttinä vuodesta 2022. Sitä ennen hän oli orkesterin apulaisintendentti 6 vuoden ajan. Uuteen tehtäväänsä Kylkilahti sanoo tarttuvansa suurella innolla. Kylkilahti sanoo tiedotteessa, että Radion sinfoniaorkesterilla on ainutlaatuinen asema suomalaisen kulttuurin edistäjänä, kansainvälisesti arvostettuna taiteellisena suunnannäyttäjänä sekä koko kansan tavoittavana musiikin lähettiläänä. Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäköintikäytännöt uudistuvat lokakuun 1. päivästä alkaen, kun Muuvi-sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen järjestelmän. Pahviset pysäköintiliput poistuvat käytöstä, ja jatkossa järjestelmä tunnistaa automaattisesti auton rekisterikilven ja käynnistää pysäköinnin puomillisilla alueilla. Myös korttimaksaminen on yhä mahdollista kaikilla pysäköintipaikoilla lukuun ottamatta sairaalan takana sijaitsevaa parkkialuetta. Pääovien edessä oikealla ja vasemmalla sijaitsevilla alueilla voi lisäksi maksaa kolikoilla. Kaikilla alueilla pysäköinnin voi maksaa Muuvin lisäksi Easy Park ja Parkman sovelluksilla. Muutokset eivät vaikuta pysäköinnin hintoihin. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, Vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Synteettinen huume alfa PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Alfa PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600, ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa. 23. päivä on nyt syyskuuta. Jos et ole kalenteria vilkaissut vielä tänään, niin minä täällä sitten hoidan tätä kalenterin virkaakin. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. John Smith Rock Frozen hommat huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. Kahden hengen lippupaketteja arvotaan marraskuiselle rockfestivaalille. Ja muista käydä radion kotisivuilla heittäytymässä peliin mukaan. Käyt kirjoittamassa sinne vaan lyhyet perustelut, että kuka olisi semmoinen kaiffari tai kumppani tai kuka tahansa naapuri, kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Rock Frozeniin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tänään arvotaan piakkoin kahden hengen lippusetti perjantaina kanssa netin kautta mukaan tohon. Kohta kuunnellaan Puolen Suomen biisi, joka on tänään Il Divon ehkä se kappale, millä tavallaan, jos sanotaan, että joku bändi breikkasi, niin me kuunnellaan kohta se biisi, millä Il Divo pop-opera-porukka breikkasi aikanaan. Tänään pelataan lätkääkin, joo, siitäkin täytyy mainita nyt. 17.30 käynnistyy silloin, kun sinun alueellasi pelataan, niin ennakkolähetyksiä aina lätkäpäivinä 17:30. Tänään Saipa Ässät ja KK Kalpa. Nämä matsit ehkä kiinnostelee tässä Puolen Suomen radiokuuluvuusalueella. Hei, otetaan yksi toivekappale nyt ennen kuin siirrytään sitten kohtapuoliin Puolen Suomen biisiä ja Il Divoa kohti meidän Il Divo-viikkona. Saimme viestin studioon WhatsAppiin, että heippa, kävin viime viikolla luovuttamassa verta ja kannustan muitakin osallistumaan, jos vain on mahdollista. Ja sitten on linkki veripalvelu.fi-sivustolle ja vielä valokuvakin on sitten todistusaineistona tuosta viime viikon veren luovutuksesta. Valokuvassa on vähän sideharsoa,

Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining. Il Divon musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen biisi -ohjelmaosiossa. Ja toi Il Divo-porukkakin on semmoinen, että sille on välillä jotenkin naureskeltu ja sitä bändiä on vähätelty. Suomessakin oli semmoinen pilailuporukka kuin Il Vaseliino, mikä sitten irvaili tälle Il Divon meiningille. Mutta tässä kun ollaan näitä biisejä kuunneltu tällä viikolla ja nautittu Il Divon musiikista, niin tämähän on aivan törkeä hyvää kamaa. Hyviä biisejä, hienoja biisejä, hienosti sovitettuna, mahtavasti laulettuna. Laulajatkin siinä vaihtuu, kun on nämä muutama eri solistia Il Divossa, niin mikä voisi ollakaan parempaa ja vähän tämmöistä rauhoittumismeininkiä ja tämmöistä herkistymistä, että käännytään vähän nyt syksykin, kun tässä on koittanut, niin vähän sisäänpäin ja tutkaillaan itseämme ja nautitaan Il Divon biiseistä vielä torstaina ja perjantainakin ja tietysti nyt.

0: Eikö se tämä ollut se Il Divon niin sanottu läpimurtohitti? Näin mä muistelisin, että tätä on aikanaan jostain kuullut ja ihmetellyt, että mikäs tää tämmönen homma on. Mutta mä rupean pikkuhiljaa löytämään tän Il Divon ja pääsen tähän hommaan sisään. Unbreak My Heart, se tuli tuossa tommosena espanjankielisenä versiona. Eikö ollutkin espanjaa? Näin mä ainakin tulkitsen taas, kun kielitaito tosiaan on vajavainen. Anne kysyy WhatsAppissa, että olinko kuulevinani sarkasmia äänessä. Et missään nimessä, et missään nimessä. Mä oon kohta metsästämässä Il Divon CD:tä jostain kirppareilta ja divareista ja suunnittelen jotain konserttimatkaa kohta ulkomaille. Il Divon konsertti ja pistän puvun päälle itsekin asiaan kuuluvasti totta kai. Niin tämähän rupeaa tämä Il Divo kuume tässä nousemaan täällä studiossakin. Ja huomenna jatketaan Il Divon musiikin kuuntelemista kello 15 jälkeen puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa. Ja tänään vielä selviää, mihin päätyy kahden hengen lippupaketti, eli siis John Smith Rock Frozen -biletit. Arvonta lähestyy ja toivottavasti saadaan voittajakin ääneen tässä lähetyksessä vielä myöhemmin sitten tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tässä lähetyksessä on luvassa vielä kaksi paikallista ohjelmaosiota. Nyt olemme niistä ensimmäisen äärellä. 3:30 paikallinen setti tulee nyt ja 16.30 paikallista asiaa vielä sitten tunnin kuluttua luvassa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Pankkihuijauksen kohteeksi joutunut lahtelainen Pirjo Lehvonen on parhaillaan kertomassa tarinaansa.
3: Aidosti paikallinen.
4: Ja sitten varmaan vielä siinäkin vaiheessa mä kysyin, että mitäs jos mä keskustelen huijarin kanssa. Hän perusteli hyvin rauhallisesti, ei mitään sellaista hätiköintyä, kaikki meni niin kuin todella hyvin. Ja sitten kun mä annoin mun salasanan, niin sitten hän, en edes tiedä miten hän pääsi sinne, mutta sitten hän kertoi, että no niin, nyt on ensimmäinen niin kuin mitätöity. Sitten meni niin kuin aikaa, hän teki ilmeisesti muka niin kuin jotain, että sitten toinen. Että Saksa voi olla vähän vaikeampi, mutta hän yrittää, jos hän saa sen tehtyä. Ja sitten meni, sitten niin kuin se kolme ja kertoi, että no nyt on peruutettu, mm-hmm. että hän onnistui siinä.
2: Niinpä, no mitä sitten, sinä olit sitten tyytyväinen varmaan siinä kohtaa, että nyt ne on peruutettu, vai oliko epäilys jo vallannut siinä vaiheessa?
4: Ei välttämättä siinä vaiheessa, koska hän joka käänteessä varotteli huijareista, kertoi miten taitavia ne on ja suositteli mulle puhelimeekin jotain sellaista juttua, millä mä voin vielä parantaa turvallisuutta. Ja kertoi vielä, että poliisi tulee ottaa minun yhteyttä niin kuin seuraavana päivänä ja mieti, haluatko korvausta siitä. Varmaan vastasin, että totta kai mä haluan. Ja sitten kertoi myös, että hänen esimies soittaa mulle ehkä noin parin 5 minuutin kuluttua.
2: Okei. Eli sitten sä ajattelit, että no niin, kohta esimieskin sieltä soittaa. Mietitkö sä, että minkähän takia se esimies soittaa? Tai kertoiko hän miksi?
4: Hän kertoi. Hän sanoi, että hän haluaa. Että esimies haluaa kuulla, että tilanne on niin kuin hoitunut näin ja haluaa kuulla vielä mun mielipiteet tästä huijauksesta.
2: No oliko siinä kohtaa sitten tältä osin tämä puhelu hoidettu ja miten se huijari sitten päätti sen puhelun?
4: Sitten hän vielä päätti ja toivotti niin kuin hyvää loppupäivää ja onneksi tässä kävi näin, että oli onnellinen loppu. Ja näitä on tosi paljon, näitä tällaisia tapauksia, että hän kertoi myös mulle, että mä en ole todellakaan se ainoa.
2: Ja olekaan, mutta huijarikin vielä muistutti siitä. Joo,
4: ja miten vielä vakuutti sitä, että mun pitäisi pankkiikin mennä hoitamaan jotkut tietyt jutut sinne, että estot, että mitä ei tapahdu. Ja hän kertoi myös nimet niille kahdelle siirrolle, että kelle ne on menossa, ja sitten se kolmas oli menossa Saksaan.
2: Niin ne suomalaissiirrot niin. Ja nämä. No, sitten päädyitte siihen, että esimies soittaa kohta saijaa tai esihenkilö soittaa saijat odottelemaan sitä ja sitten päätitte puhelun, eikö niin?
4: Näin on. Mitäs hyvässä hengessä.
2: Hyvässä hengessä ja sinä kiittelit kovasti.
4: Joo.
2: Mitäs Pirjo sitten? Puhelin laitettiin kiinni. Mitä
4: no
2: sitten
4: mä hetken niin kuin ootin. Meni varmaan pari minsaa. Sitten menin katsoa omaa tiliä, mikä mun olisi tietysti pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Että oliko sieltä mukaan menossa siirtoja. No ei siinä tullut mieleen. No sieltä oli siirretty just se kolmen siirron yhteissumma. Siellä näkyy henkilön nimi ja se oli yksi niistä, kenet hän kertoi. Ja tilinumerosta voi päätellä, että se on mennyt Nordeaan. Ja siinä vaiheessa, totta kai täysin, sieltä oli mennyt ne kolmen summan yhteissumma. Ja sitten mä totesin, että voi vitsi, ehkä vähän rumemmin.
2: Mikä siinä? Mitä? Voi vitsi, se on varmaan ollut se tilanne semmoinen, että onko siinä valahtanut kaikki voimat vai mitä, mikä se oli sitten se olotila siinä kohtaa, kun sä tajusit, että nonni.
4: No sitten tietenkin mä olin töissä ja kerroin työkaverille siinä, että no niin, nyt se tili tyhjennettiin, vaikka se piti niinku saada pois se tyhjennys sieltä. Sitten mä sanoin, että ei voi olla totta, koska mä aina sanon, että kuka idiootti antaa puhelimessa tietoja jollekin ulkopuoliselle ja nyt se olin mä.
2: Joo, tämä on tämän tarinan yksi erityisen kiinnostavista ristiriidoista. Eli tämä voi käydä todellakin kaikille, jopa hänelle, joka siitä muistuttelee ystäviä. Puhutaan tästä kohta tarkemmin ja puhutaan noista tuntemuksista, joita se silloin herätti ja on tässä matkan varrella herättänyt. Ja mitä sä oot nyt tässä vaiheessa, kun elokuussa tämä on tapahtunut, niin mieltä. tuosta, mitä sulle kävi ja mitä on käynyt vastaavanlaisesti niin monelle muullekin. Meillä on siis lahtelainen Pirjo Lehvonen Radiovoiman taajuuksilla ja ollaan he kiitollisia Pirjo jo valmiiksi siitä, että sä oot jakamassa sun tarinaa. Tämä varmaan tulee auttamaan monia.
4: Toivottavasti.

0: Donkey Boy.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Take it easy. Nice and slow.

MXM Tune, Dramatic Escape. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja keskiviikko täällä menossa. Ja arvontakin on suoritettu. Siis arvonta siitä, että kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput. Yritetään saada voittaja kiinni ja ääneen tähän meidän lähetykseen. Jos hän vaikka vastaisi puhelimeen tuossa 4 jälkeen, kello 16 jälkeen. Mä en sano nyt vielä voittajan nimeä, mutta luen nämä perustelut nyt tässä ääneen, että mitä hän oli käynyt meidän nettikisaan kirjoittamassa. Eli keskiviikon voittaja. 2 hengen lippupaketti John Smith Rock Frozeniin lähti eräälle henkilölle, joka toivottavasti siis on langan päässä meillä 4 uutisten jälkeen. Ja perustelut kuuluu näin. Ystäväni pitää päästä kanssani Frozeniin, koska Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut. On villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen. On korvia tassuja, pulleita massuja, häntiä vilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyynä kilpaa noin hangella loistaen, kun kaikki nyt juolahan kulkunsa suuntaa arvannet kai sen. Tää taisi lainata vähän jotain tuttua värssyä, tuttua biisiä tämä meidän keskiviikkopäivän kisavoittajan vastaus. Toivottavasti saadaan tämä rokein tonttu, Suomen rokein tonttu henkilö ääneen lähetykseen, ja eiköhän saada, mä yritän tuossa rimpautella hänelle 4 jälkeen. Ja nyt kun nämä keskiviikon liput on arvottu, se ei suinkaan tarkoita sitä, että pelit olisi menetetty ja pelattu, vaan yli huomenna perjantaina uusia mahdollisuuksia voittaa John Smith Rock Frozen -pilettejä, eli uutta lippuarvontaa seuraa sitten yli huomenna perjantaina, joten netin kautta mukaan John Smith Rock Frozen -skaba löytyy tämän radio kotisivuilta. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuun viimeisenä viikonloppuna viettämään ikimuistoista rockfestari viikonloppua Jyväskylään?

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Gabriel Applin Anyway, 10 minuuttia ja uutiset luvassa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Ennen kello 16 uutisia vielä yksi yön kappale, se on nimeltään Vie mut minne vaan. Tämä on Lizzy, When I'm Alone.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Orimattilassa kaupungintalon siipiosan myynnin peruuntuminen on synnyttänyt kiistan. Tiistaina kokoontunut kaupungin elinvoimavaliokunta hylkäsi huutokaupan voittajan tekemän oikaisuvaatimuksen. Voimaan jää viranhaltijapäätös, jolla kaupunki vetäytyi kiinteistökaupasta. Kaupunki järjesti viime vuonna huutokaupan, jossa kaupungintalon siipiosasta tarjottiin 91 000 euroa. Siipirakennus on entinen paloasema. Kauppa kariutui erimielisyyksiin kauppakirjan ehdoista. Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäköintikäytännöt uudistuvat lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen, kun Muuvi-sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen järjestelmän. Pahviset pysäköintiliput poistuvat käytöstä, ja jatkossa järjestelmä tunnistaa automaattisesti auton rekisterikilven ja käynnistää pysäköinnin puomillisilla alueilla. Myös korttimaksaminen on yhä mahdollista. Pääovien edessä oikealla ja vasemmalla sijaitsevilla alueilla voi maksaa myös kolikoilla. Sinfonialahden intendentti Maija Kylkilahti on valittu Radion sinfoniaorkesterin intendentiksi. Ylen mukaan hän aloittaa tehtävässä 19. lokakuuta. Kylkilahti on toiminut Sinfonialahden intendenttinä vuodesta 2022. Sitä ennen hän oli orkesterin apulaisintendentti 6 vuoden ajan. Uuteen tehtäväänsä Kylkilahti sanoo tarttuvansa suurella innolla. Kylkilahti sanoo tiedotteessa, että Radion sinfoniaorkesterilla on ainutlaatuinen asema suomalaisen kulttuurin edistäjänä, kansainvälisesti arvostettuna, taiteellisena suunnannäyttäjänä sekä koko kansan tavoittavana musiikin lähettiläänä. Helsingin hovioikeus on määrännyt entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmoon mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmoon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa mielentilan tutkimiselle ei ole tarvetta. Murha tapahtui 2 vuotta sitten lokakuussa Espoon Henttaalla. Nordmoo valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää ja keskiviikkoa kans täältä Puolen Suomen radiosta. Tänään pelataan lätkää. Meidän kuuluvuusalueella kiinnostelee varmasti KK Kalpa ja Saipa Ässät pelit. Pari muutakin matsia tänään. Huomenna yksi ottelu. Perjantaina muun muassa Jyppi pelaa sitten taas. HIFK Jyppi yli huomenna perjantaina. Tällaisia matcheja ja näitä nyt on tosi paljon näitä otteluita. Tuntuu, että niitä on tosi tiuhaan verrattuna sinne viime kauteen, mutta maailma muuttuu ja myös liiga muuttuu, mutta muuttuuko ihminen? Sitä voidaan ihmetellä joku toinen kerta. Ei mennä nyt siihen sen syvemmin. Mennään ihan kohta toivottavasti ottamaan selkoa siitä, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Minä otan luurin käteen. Ja yritän saada voittajan kehi tähän lähetykseen, että kuka on tämä rokkitonttu henkinen ihminen, joka haluaisi viedä rokkitonttu kavereitaankin John Smith Rock Frozeniin marraskuun viikana viikonloppuna. Tämän päivän liput tosiaan arvottu, mutta yli huomenna perjantaina uusi mahdollisuus voittaa John Smith Rock Frozen -bilettejä meidän nettikisasta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yazoo, don't go. Sitten yritetään ottaa yhteyksiä tämän päivän John Smith Rock Frozen voittajaan. Saadaanko me hänet kiinni? Vastaako Reetta puhelimeen? Ihmetellään sitä.
1: Reetta.
0: Morjesta Reetta, Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymästä, kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä,
0: yes.
1: Olen terveenä,
0: yes.
1: Läheiset voi hyvin,
0: ruksi
1: syksy
0: tohon.
1: On tulossa,
0: ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Vois mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, ootapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoa, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sanoin suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailla hangella loistaen, kun kaikki nyt juhlaa kulkunsa suuntaa arvannet kai sen.
0: Kato!
1: Menitkö hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Niin,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken lauleman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut ootte, millaisia rokkitontut ovat ja

0: Kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma. Ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukiin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jos sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla kans tuhma.
1: Kyllä, kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat menee.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Onnea. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa vähän joululauluja radiossa nyt. Puolen Suomen kuulen. Täältä tuli festariliput. Kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändit, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaus on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä oli Beast in Black, yksi John Smith Rock Frozenin esiintyjistä, joka on erityisesti meidän tämän päivän voittajan Reetan mieleen. Reetta odottaa Beast in Blackin keikkaa John Smith Rock Frozenissa ja ei tarvi odotella enää kuin pari kuukautta. Marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen ja tämän loppuvuoden ja tämän pikkujoulukauden raskaimmat bileet. Lippukisa huipentuu ylihuomenna perjantaina. Käy osallistumassa ja oot arvonnassa mukana, kun käyt meidän kotisivuilla heittämässä perusteluja kehiin, että kenen kanssa lähtisit John Smitheille marraskuussa ja minkä takia just sen kyseisen henkilön kanssa haluaisit festaroimaan lähteä, kenet otat sitten mukaan, jos voitto osuu teikäläisen kohdalle. Netissä kilpailu. 4 ruusua, tie ajatuksiin on tulossa ja tässä olisi vielä paikallista asiaa muutaman minuutin verran. Yksi kappaletta meillä tiedossa aivan kohta, mutta otetaan musaa kuitenkin ekana. 4 ruusua, tie ajatuksiin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me ollaan tällä hetkellä lahtelaisen Pirjo Lehvosen kanssa Radiovoiman taajuuksilla. Ja me ollaan päästy kuulemaan Pirjon tarina. Nimittäin hän on joutunut puhelinhuijauksen kohteeksi. Huijari soitti ja perusteli erittäin vakuuttavasti tilanteet, joita olisi käymässä Pirjon tilillä näitä tämmöisiä maksusiirtoja. Ja siihen tarvittiin sitten salasanaa ja Pirjo luovutti sen loppupeleissä huijarille. Ja mitä siinä tilille nyt sitten kävi? Sanoit, että 3 siirtoa sieltä meni. Menikö sen siljantien kaikki vai jäikö sinne jotain vai mitä siinä tapahtui tilille?
2: Siellä ei oikeastaan mennyt kuin 1 siirto.
1: Mm-hmm.
2: Ja se oli niiden 3 huijautaisen, mitä hän kertoi, niin niiden yhteissumma. Ja sitten mä soitin tietenkin pankin asiakaspalveluun, koska pankit oli jo kiinni. Ja ne sitten mitä mä nyt sanoisin, varmaan niin kuin lopetti mun tilin sille, että ja kertoi, että mun pitää käydä tekemässä rikosilmoitus ennen kuin pankki voi edes jatkaa tästä, eli seuraavana päivänä. Mutta he kun sitten pisti mun tilin kiinni, niin mä en pystynyt edes varaa aikaa poliisilaitokselle.
1: Oho, niin joo, siinähän voi käydä tälleenkin.
2: No, sitten mä aamulla soitin. Puhelu meni Riihimäen poliisilaitokselle ja he kertoi, että joo, Lahti aukeaa 8:00, mutta keskus vasta 9:00. Ja sitten ei kun pyörä alle ja lähdin polkemaan kohti Hennalaa.
1: No niin, sitten sä olit poliisilaitoksella.
2: Joo, mä pääsin sitten yllättäen, siis saman tien ei ollut jonoa, koska mulla ei ollut mitään varattuakaan aikaa. Se sanoi sitten, kun totta kai mä kerroin hänelle tämän saman tarinan ja hän teki siitä raporttia ja ilmoituksen. Niin hän sanoi, että helpottaako sua yhtään, että sä et ole ainoa. Mä sanoin, no tällä hetkellä ei.
1: Mm-hmm. No ilmoitus oli tehty. Menitkö sitten kotiin vai pankkiin vai mitenkä?
2: Joo, mulla oli ilmoitus mukana ja sitten sinä päivänä oli Helmisäästöpankissa tämmöinen kassapäivä. Eli meni ilmoituksen kanssa sinne. Siellä ei kukaan, koska mulla ei ollut varattua aikaa, niin kukaanhan ei tietenkään ottanut mua niin kuin vastaan. Mutta kassalla ollut nuori mies kertoi, että hän kun vapautuu tästä, niin tuut sitten sinä päivänä iltapäivällä, niin katsotaan tilanne.
1: No niin, hyvä. No sit sä menit.
2: Sitten mä menin ja tietenkin vaihdettiin kaikki sit tunnukset ja tälleen tilattiin uusi pankkikortti ja hän laittoi sen eteenpäin ja kertoi, että heiltä tulee sitten tietoa.
1: Ja tuliko?
2: Tuli, että se Nordea, mihin mun rahat oli siirretty, ei korvaa mitään.
1: Ja se syy on se, että se, itse
2: antoi. Itse niin. Antoi. Se on ihan kuin mä olisin itse maksanut jollekin.
1: Näkyykö sieltä tililtä, että se oli mennyt jollekin tietylle henkilölle?
2: Näkyy.
1: Joo.
2: Eli näkyy tilinumero, henkilön nimi. Sitten kun mä aikani sitä mietiskelin, mä menin sitten Nordeaan, jossa mulla ei ole tiliä. Ja menin silleen, että menin niin kuin varaamaan aikaa, koska siellä on vielä hullumpi tilanne, ei helposti pääse pankkiin sisälle. Ja siinä aikaa varatessani sellainen nuori pankkivirkailija, nuori mies, kuunteli tarinaa ja sanoi, että kerropa hänelle se uudestaan, että hän vie heillä vielä eteenpäin sitä. Että he nyt sitten palaa. Mutta ei ole palannut, mutta
1: ehkä he tutkii sitä vielä.
2: Ehkä
1: sitten.
2: Tutkii, joo.
1: Ja näitähän on näitä, eikö nämä on nämä sitten huijaukset saattaa olla silleen, että kun se, jonka tilille se on siirretty, niin on siinä myöskin uhri jollain tavalla.
2: Juu, näin tämä huijari kertokin mulle, että yleensä kun tapahtuu näitä huijauksia, niin ne tilit, mihin ne menee, ne on näiden huijareiden uhreja. Ne on jostain syystä jonkunlaisessa, en tiedä, huumejuttuja tai mitä onkaan, että heidän pitää tehdä se, mitä sanotaan. Että varo edelleenkin, että tällaisia huijauksia on tosi paljon. Hän oli niin vakuuttava, että ei tullut niin kuin pätkääkään mieleen, etteikö hän olisi ollut oikealla asialla.
1: Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa ehdit aikaisemmin kertomaan, kun se puhelu päättyi ja menit katsomaan omaa tiliä, siirto oli lähtenyt, tili sieltä tyhjentynyt, niin mikä se oli siis se tuntemus? Sanoit, että aika tuntui siltä, että voi vitsi tai vähän voimallisemmin, mutta sanohan silleen, kuvaile vielä vähän sitä tuntemusta, minkä sä tunsit ittees kohtaan siinä kohtaa.
2: No se oli varmaan vähän sellainen, että mä istuin silloin, kun mä kävin katsomassa, mä varmaan lysähdin niin kuin 3 kertaa enemmän sellaiseen lysyasentoon. Mä ajattelin, että ei hitto, mä menin nyt omaa ansaani. Ja miten mulle voi käydä näin, kun mä aina varoittelen muita. Olo oli tosi tyhjä, mutta sitten mä heti soitin sinne pankin asiakaspalveluun. Nyt kun siitä on tämän verran aikaa, niin nyt voi jopa vähän naureskella sille.
1: Mm-hmm.
2: Mutta silloin ei kyllä pätkääkään. Ja kyllä mä kerroin siitä itse asiassa aika monellekin heti, että näin voi käydä. Ja mun mielestä hän ansaitsisi tämä tyyppi, joka soitti mulle jonkun taiteilijan.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Keskiviikkoiltaa päivä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Nivala Jani studiossa. Samu Haber laulaa kohta. Enkelten kaupunki -niminen kappale soi. Kaikki aivan all right. Tai niin kuin joku Hollywood-näyttelijä sanoisi, että all right, all right, all right. Vaikka aurinko voisi paistella vähän sillä tavalla enemmän niin kuin vaikka tässä alkuviikosta maanantai tiistai akselilla, niin ei anneta sen häiritä. Onhan meillä nämä kirkkaat loisteputkivalot täällä pehmustetun huoneen katossa. Joo, niitä saa sitten kovemmalle tarvittaessa aina laitettua. Tällä viikolla perjantaina tulee leffateattereihin Dome Karukosken uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja. Se on se elokuva, missä muun muassa laulaja Jenni Vartiainen tekee sitten tämmöisen näyttelijädebyyttinsä. Dome Karukoski on ollut hiljattain tuon leffan ohjaaja äänessä täällä meidän kanavilla superpaikallisissa aamuissa. Mutta otetaan kumminkin Dome Karukoskia perjantaina myös tässä iltapäivälähetyksessä ääneen. Puhutaan vähän eri juttuja kuin mitä on kuultu superpaikallisissa aamuissa. Puhutaan tuosta tuoreesta Rakkautta ja virtahepoja -leffasta tietenkin sitten. Joo, perjantaina elokuvaohjaaja Dome Karukoski on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, juuri saamani tiedon mukaan sain korvanappiin juuri tällaisen tiedon, että meillä on tämmöinen vieras kiinnitys, niin halusin heti siitä informoida sinuakin, että Dome Karukoski messissä perjantaina. Hän on huikea haastateltava, energinen tyyppi, loistava tarinankertoja, tyyppi, joka ei jää hiljaiseksi, ei missään tapauksessa. Tarinaa tulee, juttua tulee, ja mikä parasta, niin siinä jutussa on joku pointti ja siinä on joku järki, mitä Dome Karukoski heittää. Hän on loistava haastateltava, niin toivottavasti perjantaina olisi hyvät juttutuokiot Dome Karukosken kanssa tulossa, vaikka mä en tota leffaa nyt ole nähnyt, enkä sitä tietenkään pysty käydä kattoa. Ensi ilta on siis yli huomenna perjantaina 25. päivää syyskuuta, niin kyllä me silti saadaan elokuvasta turistua Domen kanssa. Dome puhuu ja minä kysyn. Eikö ne haastattelut yleensä niin mene, että haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Synneissä tämän kaupungin.

0: Samu Haber, Enkelten kaupunki. No ei vitsi, piti muutama kerran oikein aivastaa tuossa biisin aikana. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että yritin eilen paikallisessa marketissa väistellä syysflunssan kourissa olevia ihmisiä, jotka aivasteli ja yski siellä. Yritin pidättää hengitystä ja mennä hengittämään johonkin semmoiselle raikkaille käytäville, missä ei ole ketään, mutta ei se tainnut onnistua. Silti vähän kutittaa nenääni. Onko tässä joku syyslentsu nyt tulossa? Äkkiä teetä naamariin, inkivääriä, valkosipulia, hunajaa, sinkkiä, magnesiumia, C-vitamiinia, sitrushedelmiä, mitä näitä nyt onkaan. Muun muassa Nylon Beatin musaa ennen kello 5 uutisia, Sara Bareilles Love Song ja Tora Dan kappale Sugar luvassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siihen loppui ne aivastelut. En mä edes kerinnyt teekupposta ottaa ja hunajaa ja inkivääriä. Ei onneksi tarvinnut. Se oli vaan joku tämmöinen lyhytaikainen paikallinen häiriö. Kohta on luvassa kello 17 uutisia. Nylon Beat, psykedeliaa, puolen Suomen iltapäivälähetys jatkaa voittokulkuaan myös iltapäivän 5 uutisten jälkeen. Jonna ja Erin, Nylon Beat, psykedeliaa.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
5: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Uutisista hyvää iltapäivää. Orimattilassa kaupungintalon siipiosan myynnin peruuntuminen on synnyttänyt kiistan. Tiistaina kokoontunut kaupungin elinvoimavaliokunta hylkäsi huutokaupan voittajan tekemän oikaisuvaatimuksen. Voimaan jää viranhaltijapäätös, jolla kaupunki vetäytyi kiinteistökaupasta. Kaupunki järjesti viime vuonna huutokaupan, jossa kaupungin talon siipiosasta tarjottiin 91 000 euroa. Siipirakennus on entinen paloasema. Kauppa kariutui erimielisyyksiin kauppakirjan ehdoista. Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäköintikäytännöt uudistuvat lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen, kun Muuvi-sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen järjestelmän. Pahviset pysäköintiliput poistuvat käytöstä, ja jatkossa järjestelmä tunnistaa automaattisesti auton rekisterikilven ja käynnistää pysäköinnin puomillisilla alueilla. Myös korttimaksaminen on yhä mahdollista. Pääovien edessä oikealla ja vasemmalla sijaitsevilla alueilla voi maksaa myös kolikoilla. Sinfonialahden intendentti Maija Kylkilahti on valittu Radion sinfoniaorkesterin intendentiksi. Ylen mukaan hän aloittaa tehtävässä 19. lokakuuta. Kylkilahti on toiminut Sinfonialahden intendenttinä vuodesta 2022. Sitä ennen hän oli orkesterin apulaisintendentti 6 vuoden ajan. Uuteen tehtäväänsä Kylkilahti sanoo tarttuvansa suurella innolla. Kylkilahti sanoo tiedotteessa, että Radion sinfoniaorkesterilla on ainutlaatuinen asema suomalaisen kulttuurin edistäjänä, kansainvälisesti arvostettuna, taiteellisena suunnannäyttäjänä sekä koko kansan tavoittavana musiikin lähettiläänä. Helsingin hovioikeus on määrännyt entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmoon mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmoon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa mielentilan tutkimiselle ei ole tarvetta. Murha tapahtui 2 vuotta sitten lokakuussa Espoon Henttaalla. Nordmoo valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta.
10: Radiovoiman sää.
12: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakostamaan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Finlisi, the boys are back in town. Hyvää keskiviikon loppuiltaa, vai en mikään loppuilta vielä, eikä myöhäisiltakaan. Mutta iltapäivä, ehkä niin kuin iltapäivän osalta ollaan myöhäisiltapäivässä. Ei semmoista aikaa ole olemassakaan. Ei. Tuossa sanoin parit biisit takaperin, että piti vähän aivastella yhden kappaleen aikana, niin tuli WhatsAppiin viesti, että ota Jani ihan varmuuden vuoksi kuuma rommi hunajalla. Viimeisenä vasta otettiin me, kun ei ollut rommia, piti käydä ostamassa ja näin vähällä käytöllä selvittiin. Sitten on tämmöisestä negriittapullosta kuva. Siitä on pikku siivut otettu ihan lääkkeeksi vaan selkeästikin. Kuvan kerran tuli kehoitusta tarttua rommiin 0406195939. Se olisikin, kun tämä loppuviikko menisi täällä lähetyksissä vähän sillä oudommissa tunnelmissa, että radiokuuluttajan puheesta ei saisi selvää, ei senkään vertaa, mitä yleensä saadaan. Ja selityksenä olisi sitten esihenkilölle se, että no kun piti lääkkeeksi vaan rommia ottaa, kun kuulijatkin siihen kehoittivat. Ehkä mä pitäydyn siinä teessä ja sitten tuossa mun uskollisessa lempijuomassani kofeiinittomassa kahvissani. Siinä on mulle aivan tarpeeksi sarkaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tänään pelataan tosiaan lätkää ja vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin parikymmentä minuuttia alkaa It's Hockey Time. Ennakkostudio-lähetystä, ainakin jos olet Savon Aaltojen vaikutuspiirissä tänään. Se on nimittäin KK Kalpa, Saipa Ässät muun muassa tänään luvassa. Ja silloin kun Kalpa pelaa, niin Savon Aallot selostaa kaikki kotipelit ja kaikki vierasottelut kanssa.

kuvattiin ja mikä siellä oli meininki, minkälaista videota on tulossa sitten katsottavaksi myöhemmin, niin otetaan siitä selkoa kohta. Steven Seagalsin Remol pian lähetyksessä mukana.

Morojani, rommilääkitys on aloitettava 2 viikkoa ennen flunssan ensioireita. Eli mä luen tämän viestin nyt sillä, että varmuuden vuoksi ihmisen kannattaisi niin kuin aina pitää semmoinen estävä kestolääkitys kehissä, koska niin, sä et ikinä tiedä, mistä se flunssa iskee ja milloin. Vai päteekö tämä vaan näihin tälleet kausiin, että tosiaan kun koulut ja päiväkodit alkaa, että syksyllä sit aina ja sitten se influenssakausi siinä joulutammikuussa, niin onko se silloin niin kuin sit tämmöinen, että estävä kestolääkitys kehissä rommin muodossa. Joopa joo, mitäs muuta tänne WhatsAppiin nyt tuli? Numero on 0406195939. Eijani, ilmoiteta esihenkilölle pientä lämmikettä, mutta oikeasti laita illalla kotona villasukat jalkaan ja sitten lämmittävä juoma. Mulla on muuten kotiin viemisiä. Mulla on semmoinen pinkki kirjoituspöytä.

0: Nappasin sen vanhempieni luota kyytiin tänään. On semmoinen vanha kirjoituspöytä sisaruksilta. Siellä on kultapossukeron tarra siinä pöydässä. Siis oikeasti se The Legendary kultapossukerho. Semmoinen tarra kirjoituspöydässä. Onneksi se on siellä alapuolella, että se nyt ei tule näkymään muuta kuin joskus, jos imuroi, niin sen sieltä näkee, mutta ei sitten muuten. Joo, se näistä. Nyt sitten fiilistellään vielä kotimaisen Newgrass-yhtye Steven Seagalsin keskisuomalaisen bändin videokuvauksia, mistä saatiin suoraa reportaasia aikaisemmin tänään kahden jälkeen. Tomi Tajakka alias Remmel tästä kansainvälistäkin menestystä nauttivasta Steven Seagals-orkesterista oli linjoilla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja tällä tyylillä menivät tänään Down to the River kappaleen videokuvaukset. Ja kuunnellaan muuten toi Down to the River kappale Steven Seagalsilta sitten ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta. Siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals-yhtyeelle Down to the River-kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi.
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia. Nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma? Millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä. Että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan. Ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta. Että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitalia haetaan ja tietysti jos mitalille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeelle tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olis. Oot tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kuin näpit on pikkusen ollut kohmeessa, mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveesta aina on, että saataisiin lämpimillä keleillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tälleen syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tapaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni. Eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustesti, että miten se homma toimii. Että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi kestää. Joo, niin. Mutta
0: niin. Sitten, ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo. Eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin itse luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen, tässä on muutama isompikin kaatunut puu, ja tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja tässä, luontopolku, ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin sykkeestä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No, muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa. Ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten. Niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälleen piilossa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?

0: Tähän biisiin ne oli kuvaamassa musiikkivideota Jyväskylässä Tourujoen varrella. Nämä Steven Seagals-tyypit. Down to the River. Steven Seagals-bändin Remmel alias Tomi Tajakka tuossa äskettäin kertoi meille, että miten ne videokuvaukset oikein sujuikaan aikaisemmin tänään Jyväskylässä. Pink Never Gonna Not Dance Again on tulossa seuraavaksi ja hetki kuluttua osat meidän kuuluvuusalueesta irtautuu sitten jääkiekkolähetyksen pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Pink, Never Not Gonna Dance Again. Osa tyypeistä tosiaan nyt irtautunut jääkiekon pari. Me jäätiin tänne vielä jäljelle. Ja hyvä niin, hyvä niin. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Ja musiikkimeininkejä luvassa kohta. Tänään Siltasalissa Jyväskylässä esiintyy Tomi Salesvuo East Funk Attack. Bändi, siellä on TV:stäkin tuttu laulusolisti Sami Pitkämme mukana meiningeissä Siltasalissa tänään. Ja otetaan kohta Tomi Salesvuo, rumpali, esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.

0: Sam Fender, The Treadmill. Tomi Salesvuo on rumpalis mies, joka on kunnostautunut groove-musiikin, jatsin, funkin ja myös rockimman ilmaisun saralla. Tomi Salesvuon East Funk Attack Bandi tänään siis Jyväskylässä keikalla. Voi olla vähän vaikea ehtiä enää paikalle, mutta ei se nyt teknisesti mahdotonta ole. Paikka on Siltasali, siis Jyväskylässä. Helpompi ehtiä vaikka Nurmekseen huomenna torstaina. Heillä on keikka siellä ja perjantaina Lappeenranta ja Nuijamies luvassa. Otetaan Tomi Salesvuo esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.
1: Radio Voima.
0: Otetaan musiikkia, Nothing's Enough joka käsittelyyn. Yllättää. Pitkä biisi, bassoriffi, Werneri Pohjola mukana, niin mitä muistat ton biisin tekemisestä, nauhoittamisesta tai säveltämisestä tai mitä siitä voisi kertoa? Nothing's Enough.
2: Joo, Nothing's Enough, tietysti se on tuommoinen 8-minuuttinen möhkäle. Olen muutaman tuommoisen aika mammuttimaisen pitkän teoksen noille levyille tehnyt. Ja tämä on sieltä meidän kolmannelta levyltä nimikkobiisi albumilta. Ja muistan siis sen sävellysprosessista, että se kupli pitkään se kappaleen niin kuin säkeistä ja kertosää. Ja sitten kun siinä on pitkä Werneri Pohjolan trumpettisoolo, jonka jälkeen kappale menee niin sanottuun breakdowniin, eli se hajotetaan kokonaan, josta lähtee kasvamaan loppuhuipennus, niin se oikeastaan muotoutui sitten niin kuin esituotannossa ja jo jonkin verran. Ja sitten kun tätä kyseistä levyä äänitettiin itse asiassa Pohjois-Karjalassa tuolla Joensuun takana Lehmossa, oli tämmöinen SF Sound Studio, jossa me leiriydyttiin pari otteeseen ja tehtiin tämä Nothing's Enough-levy silloin, niin se sitten oikeastaan puhkesi kukkaa siellä studiossa, niin kuin se kappaleen varsinainen rakenne ja sitten ehkä jossain määrin jopa vähän kutkuttava loppuhuipennus, mikä siellä jonkinlaisena karkkina odottaa lopussa, jos sinne asti malttaa kuunnella. Muistan siitä, että itse omalla työstudiolla ja pajalla niin sekoilin ja kokeilin kaikenlaisia perkussioasioita ja luuppeja. Äänitin muun muassa jotain viinipulloa, johon laskin sitä veden korkeutta, että sain sen oikeaan sävellajiin, ja jotta siellä kuuluu se tietty kilahus oikeassa sävellajissa siellä loopissa. Ja sitten tietysti oli tosi ihanaa, kun Werneriä lähestyin ja kysyin häntä, että olisiko mitään mahdollisuuksia, että tulisit soittamaan trumpettisoolon tämmöiseen kappaleeseen. Hän tykästyi biisiin heti, ja sitten itse häntä tässä omalla pajalla äänitin ja tehtiin. Se oli yksi semmoinen päivän puolikkaan päivän sessio, ja saatiin Wernerkin levylle mukaan. Tuosta biisistä on kyllä, onpa mahtavaa, kun kysyt just tästä kappaleesta. Se on kyllä jäänyt mieleen semmoisena niin kuin aika merkittävänäkin biisinä, joka itse asiassa nytkin meidän ohjelmistossa on. Se soittaa tänäänkin tuolla sellosalissa, ja ihmiset kyllä tuntuvat siitä pitävän myös liveen.

0: Hienoa meininkiä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään keikka siis Jyväskylässä, huomenna Nurmes, ylihuomenna perjantaina Lappeenranta. Ja jos kiinnostaa kuulla pidempi juttutuokio Tomi Salesvuon kanssa, niin helpoin tapa varmaan on surffailla radiovoima.fi-osoitteeseen ja sieltä podcastit, niin sieltä löytyy sitten pidempää juttutuokiota rumpali Tomi Salesvuon kanssa. Otetaan kohta Halo Helsinki, Lady Domina, ja kohta lähestyy semmoinen ohjelma-osio kuin illan viimeinen semihidas kappale, ja se tulee tänään Brittein saarilta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä täräytti ja rytytti Halo Helsinki menemään Lady Domina. Me ehditään tässä ottaa vielä ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Ja mä sanoin nyt, että viimeinen semihidas biisi tulee Brittein saarilta ja kyllä mä nyt paljastan senkin, että se on orkesteria nimeltä Coldplay, mitä me kohta kuunnellaan.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mietitsä mua?

0: Hieno Eget Sulun ja Beemin yhteiskappale Tunnista tuntiin, ja kyllä mä sanon, että me aika hienoon biisiin myös päätetään tämä keskiviikon iltapäivän lähetys. Coldplay julkaisi vuonna 2002 semmoisen levyn kuin A Rush of Blood to the Head, ja sieltä löytyy tämmöinen pianovetoinen, semi-hidas, mutta semi-mahtavakin kappale kuin The Scientist, biisi, joka kasvaa aika kiitettävällä tavalla. Lopetetaan tähän Coldplay-klassikkoon tämä keskiviikkolähetys, ja huomenissa jatketaan heti, kun kello lyö yksi, sitten puolen päivän jälkeen, niin torstainen iltapäivälähetys käyntiin. Erinomaisen hyvää keskiviikkoiltaa, pidä itsestäsi huolta, jatketaan huomenissa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää iltaa. Aurinkovoimaa ja sähkövarastoja kehittävä Finnosun suunnittelee datakeskusta Padasjoen Taulun teollisuusalueelle. Ensi maanantaina kokoontuvalle Padasjoen kunnanhallitukselle esitetään, että yhtiölle varataan 5 teollisuustonttia puoleksi vuodeksi hankkeen jatkosuunnittelua varten. Finnosunin toimitusjohtaja Mikko Halonen kuvailee hanketta pieneksi datakeskukseksi. Teollisuustien ja Likoniementien alueella sijaitsevien tonttien pinta-ala on yhteensä noin vajaat 5 hehtaaria. Datakeskuksen kokoa tai sähkötehoa ei ole vielä määritelty. Lahden työllisyyspalvelut hakee valtion rahoitusta äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Päijät-Hämeen alueelle 400 000 euroa käytettäväksi työllisyyden edistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja uudelleen työllistymisen tukemiseen. Rahoituksella voidaan järjestää esimerkiksi koulutuksia, valmennuksia ja työllistymistä tukevia kokeiluja. Orimattilassa kaupungintalon siipiosan myynnin peruuntuminen on synnyttänyt kiistan. Tiistaina kokoontunut kaupungin elinvoimavaliokunta hylkäsi huutokaupan voittajan tekemän oikaisuvaatimuksen. Voimaan jää viranhaltijapäätös, jolla kaupunki vetäytyi kiinteistökaupasta. Kaupunki järjesti viime vuonna huutokaupan, jossa kaupungintalon siipiosasta tarjottiin 91 000 euroa. Siipirakennus on entinen paloasema. Kauppa kariutui erimielisyyksiin kauppakirjan ehdoista. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, kertoo, että asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko muun muassa ampuma-aserikoksesta tuomitun Vornasen jatkaa toimessaan. Pirkanmaalla Lempäälässä päiväkodissa tapahtuneesta kaappisänkytapaturmasta on aloitettu valvonta. Lupa- ja valvontavirasto aloitti valvonnan eilen. 4-vuotias lapsi putosi viime viikon torstaina Kuokkalan kulmanimisessä päiväkodissa kaappisängyn ja seinän väliin, kun työntekijä nosti sänkyä ylös. Työntekijä ei ollut huomannut lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Virasto tiedottaa lisää valvontapäätöksen valmistuttua.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.